0: بريمير إيكول، الأم مدرسة الأولى. بابو إيكول نقول مي ب أمول باراغرام دمانا أم بن نت بن رشيدان تلول موكو جور كون كينغر وارا غن يار دغ دغ جانغال كو موي جيجين نдах موم داي دون اب فورماتور نдах كوي ياري لا تي فيمي نياري نك دا فاي يار بي غن كاوي موي يار كي روح واي يار كي روحوم ماني روحوم موي بيمو امبي كيمو امبو لوكو جيتو يار نون فا واي يار روح دي تا موي ديفار جيكوم ديفار melom ba lu fa juldo rek mana am no mel bu famu rek tay ese kon yaay moy lepp yaay moy jur moy bot moy yetal moy def lepp kon koku moy jitu ci lepp kon koku bu ese ge rek mais il faut mbir day am mbir day xew kon yonent bi ne domam joju ne ko billahi donte fat won nga duma la julle man de nit ko bon nga dalal di neexalat ko tuubalat ko ndaxte mu jegal lako may nga alko aw jotetuma yow dara bulma degmu sayyidina aliyu molay ram wala yonent bi wax domam ji di fatumata bintu rasul aw kon gis nga lolou moy jigen jigen borom kërëm ba mo koy ramu kèn mënu ko ramu lu sam sam ay fini da ngay gis ko xaye neena mom da sopp señ diw da xaye mo dexena ne mom so ne ko tangalal ma café moy na damay dem ci dayrib señ diw ba damay balé gi ci jumaa ja ba damay balé gi na lolou baxna xam ndax ñun li may wax nak man may wax rek ay wax yoy boko waxe ñu ne wa mom xamna dafa wax na leer dama ne balé ci juma ja baxna dem dayrib kër señ diw baxna bok ci mbolom soppi señ diw baxna waye dama ne amna lu ko gënaaw nek farata na leer man waxumako téré ya ko jàngalé té ki tax ñuy wax lool muy señ Touba buñu démé ci jàngaléem ké denk bam denkon soxna pend bu ye yakarna loolu mom leer na nañ ci lool mel non yéno man nañ ca man nañ fekke makalatina bay ya waye amna fum ne ko won wala turami degal de señ bi moy denk soxna pend bu ye job soxna bay taxam muy señ soxna señ Ibrahim Bakay wala turami tahat Allah bila ta'ati sawjika taqish al'ala señ Touba ni soxna ci bol sako top yalla ci dul top sa borom keur bu ragal yalla bi yalla mi aji kawé gi waye nak borom keur bu ki rek waxu ñu borom keur mané tam jaxata ndjay ci ndaw mor nga xamné mom ab ciado la bo xey liko neex rek la xam musurlo wala sokko lolu la jot jullilo wala deflo wala jaamulo wala yalla mom liko neex rek ci la lay deful o deer lolu donte nak na top ko ci la ci daga waye nak amna bu gën te moy bi ragal yalla te moy bi top nigel yalla ndax borom keur mom bu don nan aw ñolit yow jigen mom fo meuna aw rek moy ci mom nga meuna jariño dan ne ko wal tahlami an jihad niswa fi tahati sawji dona mirya nga xam yow soxna penda nga xam ni jiatu jigen moy top borom kërëm ci lu wérante ndax lan fa aishuma sawja radian sawja radiyaha rabbaha bi nihma akam solo fa aishuma sawja fo fi borom kër gërëmi an sawji wali soxnam radi geureum anha mom soxna soso rabha boromam han bi nehma ci xewal waye ab malisi lam yardahna abada ah da nga defini li rek ci keneen nga koy jele dem ci dayre pie dem fek dem fa der tolu baxna de waye fi la fi li ma wax señ Touba motax moy wax ne ma xamni suma waxe dem rek ñu ne waaw soy li waxati na neena dem ci juma ji balé der dama ne ñi dem ci jumaaji balé gi dem ñi dem ci kër señ diw di soppi señ diw lañu def baxna waye seen borom kër moy priorité moy li jitu dem bëgg nañu jariñu té bo ma topé ci waxtaan rek li señ Moussa ka bind muy té depp té muy lu depp alcorane ak sunna kon da nga ko ci xam waaw kérok la fatimatu daw tuubal ko fab la mu am jox ko mu faf jéggal ko
1: waaw
0: mu dil si haat bégloo bég lool xibaar ko baayam mu ne ko lee nga am ngën gi yaaram te mooy ngën gi yaaram mooy kan mooy Ousseynou ak Assane di ay mag ak rakk yu baax ñoomit bokk ci sorofaaw yi mais ñun sax lañ naan ay cheikh lañ waaye deer mag ak rakk lañ waaye gis nga kon soxna si doomi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye bi mu tooñee borom këram te tuubal borom këram dem nettali ko baayam baayam ne ko lee nga xam ngën gi yaaram booba la am Ousseynou booba la am Hassane ak Ousseynou maami seef ya ku ca bokk doynu ku ca bokk rek doynu loola taxoon maam soxna Faati binta doomi rasulullahi tuub ne kunta sàlla wasalam alayhillah wala alihi wasahbi wa man walahu njol makka dellu ne ko njol makka dellu ne ko njol makka njol makka dellu nag dénkb dénk bisub keroog di lu ko li ko doolee dànk waaw gis nga kon loolu moo tax jigéen borom këram bëggee jëriñu foofu une fois munta ñàkk fala budda loola yàlla dogal mu jéem a topp borom këram ak lu jikko jëñ xajam xajam xajam moom mu jaamu ci yàlla lu mu naqari deret naqari deret naqari deret mu jaamu xam ne carrière jigéen yàggut tayit ala kulli xaal fii li dox fi muy nekkee xëy na toll ci ak njanqu wala mu am borom kër toll ci jeeg bu ndaw ba ba mu nekk jeeg bu mag ñu ko xamee ba ba mu mag diggante foofu yàggul te foofu rek li muy am foofu rek la ko mën a amee te li mën a am fii ak faa li muy mën a am fii loola mooy rek bu amee ngërëm ah du torox àddina waaye du torox àlaxira bu amee ngërëm looloo tax maam soxna Faati binte doomi rasulaay tuub ne kunta sàlla wa sàlla ali wala wa saxbi wa man walaaw jël makka dellu ne ko dellu na ko dénkb dénk bisub keroog dellu ko dollee dànk waaw jigéen ju merloo sëriñam ciw làmmiñam fiig mer ma séexul yàlla mabbu nay jëfam jigéen ju merloo sëriñam ciw làmmiñam ci ay làmm te xam nga ne loolu moom ñëpp xam nañ ko ci pinc bi boo demee ca juróom-ñaari jigéen yi nga xam ne dañ ñe ne foo leen fekk bu leen takk lu cay feeñ dañoo am gaaf waaye gaaf waxuma gaafu jikko la gu yàlla def ci ñoom daa tax ñu borom xam-xam ba dafa wax ni laa tatazawajoo min nisaai saqa juróom-ñaari jigéen ñi nii luñ la bëgg rek maslaaxa la ñoom même buñ la doon jox seenu canit maslaaxa la ñoom ba jàll rek ku ñu wax al anaana ak wal manaana ak wal xanaana ak wal xadaaqa ak wal baraaqa ak wa shadaaqa ak wa kinaana juróom-ñaari jigéen la xam naa fii dama doon may ma mën koo détaillé ci bar benn bu ne waaye benn bu ne am na benn gaaf bu mu am te gaaf ji jikko ju bon la xam naa anaana ba ma njëkk rek laay laa ciy jot a jàll rek àllati tog si rumin sa koowal an yi foo ko fekk bu day mel ne cuuj bu kepp di jàmbar rek waaw wànku jàmbat yooyu torkal xëy na maa ngi jéggulu xoolu da ci dama xaw a bari ma ko toppee waaye benn kenn ku ne am na ci waaye al anaana bi ma njëkk a tudd te mooy bi ma njëkk a tudd te mooy al anaana wala manaana wala anaana wala xadaaqa wala baraaqa wala sadaaqa wala kinaana al anaana la ti toxiru min sakk wa wal anin xoolal kooku wal manaana la ti toxiru min al man ala ma faalta moom lu mu def lu ma sa defal jëkkër ba mu ñaar fu kum ko abanu paa sax dana ko wax waaw toxiru min al man ala ma faalta kooku mooy ñaareel bi mooy wal manaana waxoon naa ki xëy na ma ko bëggee topp damay bañ dugg ci ñetteel ba wala xanaana kooku mooy koo xam ne moom boo ñëgga jigéen mu ne cay ki ma yaloo maa ngi jéggu xal naa la doxi. Ok kon ñu dellu si ci ma tolloo na ci ok jigéen ju mer loob sëriñ ñam cëw laam mi ñam fee mer ma seexul yàlla mabbu nay jëfam xanaa kon kooku la mu waroon def mooy lu mu ko mën a merlu ci laam rek mu gaaw seral ko seet lu mu bëgg mu tuubal ko raam tuub ne ko a sang bi dama juum de dama rëcc waaye gis na ko diirub juróom fukki at lu mu jaamu yàlla du nangu loolu dee ko raam dee ko moytu jigéen lu mu jaamu yàlla ba mel ne mariama ma xam ma yàlla te toppul boroom këram bam am ngërëm jaamoom ya yàlla du ko nangu ca kanam kon loolay ba nag soxna yi li ñuy def baax na bokk ci dayri mbooloo muñ sos ñu bokk ca ndeysaan te jubloo lu baax rek lañ ci jublu ñu ne ca balee kuréelu balee ña nga ca kuréelu dayri ak tubarkàlla ñu ngi ko xamee association yi fi nekk ci wàllu sé yi nga xay dañuy luy dundal dëkk ba ña nga cay dagge carte ña nga ca dayre loolu baax na de waaye daa am lu ko jiitu loolu dañ leen koo nëbb te waxuñu leen ko ndax kuy dund ci say nalaw nag du ba nga yeew ndax da nga ci soxna soo xaye na muy sonn ci dayre bépp sëriñ sant ko defulu jëkkëram dara lutal ne sarra te sarra moom boo ko feeseeg laafu yoo ko war mu ko ëpp defulu ko du ko defal borom kër yëriwu ko sax wax kooku xam nga kooku ci war la nekk mooy mi ngi sonn te lu jariñu ndax sëriñ boobee ak bu mu mën a doon lu mu ko gërëm li sëriñ tubaab rek a wér man nag saa li ma wax rek si waxe sëriñ tubaab daal nee na jigéen moom wala tramit taxati lay bi la taxat saw ji taqisil ula wal taxlami an na jihaada niswa fii taxati saw ji doon a mer ya waaye fi ne ñank njaay bi buy daggu kaat ci layrib doo ko yëpp da ngay jéggi rek gis ko muy lëkki la jéeg ako popalinam xamal popalin lu mu doon yu xoy lee ngi waxee sax day tey tey sam xel mbaamu jéeg-jéeg rek yor balee dem ko ñu di somorlu nga dinga ko mu ne la ñun kat dañuy direct tàggu yëgootino nga dem xëy boo ñëwee liggéey yaa xam la nga doo liggéey ñëw doo gis ko la may ndox doo gis ko la jox añ mbaa doo day batalee ne ko bu say papa ñëwee jox ko bàyyi ñëwee jox ko añ ba ndox mu sedd moom dee ko dégg ab sarbet lu ko mosuwaar rek lu ko fóotal moom pour moom lam dex na ñee lay léegi nag day tàkk der gu toll ne sa barrière camion di ne ci kii niñ ko mii nee loolu baax na de waaye nañ jàllu ci njàng lim sëñ Touba waaw ñoo xoon rek sëñ bi rek njàng lim rek ko wér te it in lam tolaaxi muslim fal tag fi bi ma nasaara xiyaaru sabax joxañ bàngoo bu ngeen demee ba gisatu leen ku leen di jariñ lu dul ku leen di jariñoo sëñ Touba neen dellu leen ci saa mbind ma lu ma ca wax ka leen ko wax lam ca wax te muy dëgg ngeen topp waaw saa mbind ma ku cay wax moom di wax si mbind ma sëñ Touba moom damaa leen xanaa ku ci wax moom xuma ay gars yi moom ñëpp mën a yem mën nañ ko wër ba teel na ndax léeg-léeg fekk waxay sëñ bi la dañuy am na lam wax ci lu neex am na lu ko jiitu ñu dagg la neex rek wax waaye sëriñ bi ne na ngeen delluwaat ci saam ci sama mbind ak mbindum ñu baax ñu ndax moom sax tudd wef rek xiyaaru salaf waaye sëñ Touba moom bu ñu wax xiyaaru salaf moom kooku moom taxatu muy wax waaw kon jigéen na góorgóorlu de na bàyyi xel borom këram de waaye yii tubaab bi colonisateur bi mu ñëwee dañuy wane ne loolu dañ leen koy wax ngir coloniser leen rek waaye xam yooyu man masama dégg sax benn soxna si ci wax lu garaaw loo xam ne nii mooy xeetu soxna yooyu nga xay dañuy bokk ci seen association ci seen kii yooyu rek na ma yàlla bal nga xam ne moom dane loolu sax moom ay liggéey nday ayub nee na moom pour moom gëmul yooyu xam nga gis nga kooku te kan léegi li ko colonisateur wax la gëm mais li alxuraan ak sunna wax ba mu dafa dàq parce que li ñu wax li alxuraan ak wax sunna ko wax kon sëriñ bi ne jigen borom kërëm ba moy borom aw kay dedet jigen fuma yamati wax ni aw kay jigen lu jaamu yalla ba melne maryama ma xama yalla te topulon borom kërëm ba am ngërëm jaamom ya yalla du ko nangu ca kanam do am ngeureum fa yalla ak mustafa ak fa mustafa sallallahu alaihi rabbana du fi dofa ha fil hal wal mal li ci arabe bokku bu gëdeek rek fil hal wal mal fi afa du fi dofa jigen gi laq ngeureumal borom kërëm yalla gëreem ko mustafa dal koy gëreem jigen gi laqul ngeureumal borom kërëm do am ngeureum fa yalla yonen du gëreem soya bon diglu de soya bon borom kërëm di nani ba mandi mom duté mu dem gi nani ndax laq na ngeureum bay mbok yalla wax la yaram ngi ngi dog gar ya di siyar ñep rek mu koy waxe rek bayuñ kenn ak fer nak ñam ci siyar soxna may mu natu ñang ya si bok ci soxna yu bax yoy salihat yoy ngi koy ziarra mom soxna may jawri ñu dayir mawatul bashri ci digal cheikh mamad al murtala ngi koy ziarra way di ziarra soxna may ndjay ñu faté soxna sayna bopal ngi fofu ci tabla mambala mbak yoy di ziarra mbolem soxna yi soxna challa mbay soxna antelo soxna sofiti ci soxna nar job soxna yamu mbay ak bok yoy yep waye duñ faté soxna yemmo jaxata bintu seigne babakar jaxata fofu ci keur seigne cheikhuna mum cheikh mamadou fatal waye non lañu ziyara soxna yu bax yoyu soxna marab ko ma ñu koy ziyara soxna aida pay mbok yoyu ñi ngi leen di nuyu bu bax di leen ziyara soxna awa fay ak soxna ami kiamak mbok yoyu yep rek ñi leen di nuyu bu bax di leen ziyara ay soxna mbel job soxna mbel mbay soxna lay ngom bok yaal ye yoy bop yep soxna jëmb jaani soxna ngarté soxna kure kiam soxna yoy yep ñi ngi leen di nuyu soxna fatila soxna khadilo soxna khadisillat bok yoy ñom itam fofu ci aliya ñi ngi ziyara soxna yoy di ziyara mbolem soxna yi rek tay mom soxna yi lay ziyara mom bax mom ndax tawakkala way bind bi ñoko mom ay wa ñi ngi ziyara di ziyara mbolem soxna yi rek salihat li yoyu machallah soxna ay dutu ñu koy nuyu ak mbokk yoyu ci daalum min nam ak li koor mbokk talib yi fofu ngi leen di nuyu di leen ziyara waaye duñu fàtte soxna sukkay ndaw ñu ngi koy nuyu di ko ziyara ziyara mbokk talib yooyu yëpp rek ñu dem ba njàmbur ñu tàmbale ko ci njaañ mbokki njaañ gi mbokki ndéem ñang soxna ajaratu jom baxo ñu ngi xoob soxna awa géy soxna ñanga foofu ci njaañ soxna yooyu diggante ndaam ak njaay maam ak kër daama kër njug ak kër sulay mbokki diggante njawee nag calin ak lam doog tàkku ba sab diggante yaari daqaar ak kuy mbët ak kër mañam omar mbokk yow soxna yi fay yow yëpp ñu ngi leen di siyaar mbokki ndëgtaag la ko wër soxna balegay ñu ngi koy nuyu soxna ayda kanta yi soxna soxna isa bëgg fàllu ngi koy ziar ak soxna isa gannaaw raay mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal taw yëpp ak tey si rek saadatu daari ni di ziare mbokki taal bi yëpp ay kenn sëñ mohamadu lay kàr ci bëgg bàmba ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye di ziare mbokki taal bi yëpp rek ñu mën a nekk di leen ñaanal taw yëpp tey si saadatu daari ni di nuyu mbokki taal yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ajaratu pharmacie mi ngi xaw ci aslem de ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaara ku mel ne soxna mambinta si la foofu ci quartier bëgg bàmba soxna loto si la soxna jàll si la soxna may si la tuba ci kanam moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaara mboolem soxna yooyu bàyyiwuñ kenn soxna maam diara faal soxna xadi touré soxna nday camara soxna naar soxna seynabu soxna bintu saar soxna bintu toog mbokk yooyu yëpp soxna mati touré ñu ngi leen di ziyaara soxna mbeen diop kër baylaat soxna yooyu yëpp ñi ngi leen nuyu soxna Soxna kan soxna Mariam Lay, soxna Mariam Diouf, ndongal teene yi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziara, di leen ñaanal tawfiq tey seen saadatu daarin. Sëñ Pape si la trente Mbacke Baar yi ñu ngi koy nuyu, di nuyoo mbokk yi foofu, Seigne Abdou Niang, Seigne Mor Seck ñoom ak Baye Fallou Diop Bakhatal 2, waaye duñ farte sunu soppee soxna Awa Cissé, waaye soxna Mbaye Beng mi ngi foofu ak soxna yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziara, di leen ñaanal. Soxna Mame Diara Ndoye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daarin yi. Bàyyiwuñ kenn soxna Mariama Fall, soxna Fat Diop ñu ngi foofu ci isence Daarou Koulouse, ñu ngi nuyu soxna yooyu yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn ku fi soxna nekk rek ñu ngi lay nuyu, di la ziara, di nuyu mbokki taalib yëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn, ñu ziara ñëpp. Asalaamualeykum kullukum.
2: 95.2
3: Baatu jamm bi wote jàppalente ak wolonte bu ànd ak yaakaar. Baatu jamm bi wote jàppalente ak wolonte bu ànd ak yaakaar.
4: Maa ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm bu baax, di leen xamal ne noo ngi fas yéenee ànd ak yéen, gën a dëgërlu bu baax, gën a takku bu baax, gën a positif bu baax, fas yéenee lëggéeyal Serigne Touba ci l'islam, yàlla rek tax. Kon yoon baa ngoog yéen a ngi ci sax, waaye ngeen xamee ko noonu nañu góorgóorlu bu baax, jëm ci seen Serigne Touba mooy jëm ci yàlla, ndax moom yàlla rek ko fendi, borom rek ko fendi woon. Fiñ ko gisee ba siñ ko noppee gis, ci borom rek la nekkoon. Kon nañu góorgóorlu sant bu baax Serigne Touba, gannaaw ba nu santee suñu borom, nu booleeg moom. Nu sant Serigne Touba bu baax, ni mu woon yoon mi xalal na ko, teg nu ca, teete nu ca. Noo ngi sant, bala sant bu baax te góorgóorlu. Bu nu ko defee rek daan am ndimbal lu nu bett, réew mi xam ngeen ne jàmma ngi fi. Diir bi biñ moomee seen bopp ak léegi, lu ne mën na ko noonu na fay xew, te jàmm rek a fi xew. Kon dafa mel ne jàmm ji suuf sa garab yi taw doxul mu def ko fi, nit ñi la ci nit ñi la ko def. Waaye lu nu gën a góorgóorlu, jàmm jël yu gën a sell, gën a teey, jàmm jël yu gën a bari, jàmm jël yu gën a sax. Nañ góorgóorlu bu baax ci teg suñu bopp, teg suñu bopp si yoonu njub, njubay lépp, njubay lépp. Dana mën a xam diineem, dana mën a xam sàmm diineem. Ku jub dana xam kan mooy Serigne Touba, dana xam lan moo dig taalube ba mën a ba ba tax mu mën a nekk nit ku jub, nekk ku fonk diineem, nekk ku fonk taalubeem, nekk ku yor jikko yu baax, ñu mën a àndeek moroomi jaxam. Jàmm rek a fi xew, jàmm rek a fi xew. Maa ngi jégalu de, jërë ngeen jëf.
3: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolonte bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolonte bu ànd ak yaakaar.
2: Jant bi FM.
5: Seen émission Xulafaul Xadim, Xulafaul Xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk, bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang, mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi le seen émission Xulafaul Xadim. Bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak népp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang, mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xul.

jëfinam ak jëfam kon alhaj mohammed neena alhaj mohammed mahmu neena bal huwa sahidu ki ku deddu aduna la bëggon dama jall de ba ci bay do ma tambalé won nga am ci la tuddi serigne salou waye waxtu ñi dem dañu ñëwaat wak wak borom tuba ngi ni dañu ñëwaat insha allah wak wak borom tuba ngi ni ko faawul xadim ngi ni waxtaan leen di war leen di lo ñom di ñu tuppo yalla yalla tan leen nga ñu fiito yalla yalla fiito leen fepp ko leen top yalla gindu ko ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla su borom yok leer ki na mel ci ñom ki fi nekk tay ji borom pasteur maktib cheikh muntaha yene fi yagul te wer di siaré seigne bassir mu seigne chalo di siaré ta yalla tax cheikh muhtaram seigne chalo di siaré seigne abdou khadir mu seigne chalo di siaré mboro ñëkotu cheikh salé di siaré jabur cheikhul kadim gi yeb ko tek ci loxol soxna mamatim soxna da fadal ak soxna maymanou ci abou khadir ak soxna soxna seigne bassir japp na nako ñepp dañ ci jot ci lima yaakar di fatte ko soxna am fatte mom cheikh moustapha dañ ci morom do ni leer gi yeer man ci ñom ak modum jabaru seigne bi ak talibi ñi jitu ñepp ak mbolim julit den di dajé suba jam ñu ma jëgë jëtam jamal islam ki neeku juroom beel neeru khalifa cheikhul qadim radhiyallahu anhu cheikh mo lamin bara mo cheikh mo da faade radhiyallahu ta'ala fi li ci jant fm touba 95.1 ci ablay sambu ci xarala gi cienjal fm dakaru 98.6 alhaj ibrahim ci sek ci alu nyaay ci xarala ka legge fim luga 94.6 señ cheikhul ci xarala ka wala ci ngarala ka xarala xarala xarign mënuñ ko wax ci wolof ci xarala ga waye ci ngarala ga xam mënuñ ko tuddé waye dal mo ci fété djub ak djubali djubo jek ak jekko jeri ñu ko yéné képp ku dëkk ma nga dëkk no fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Famal sañam joxe te xif te bay sablal te dsouf summi sa dal dox fi souf ndiegam da ngay wutuk te souf fabal sañam joxe te xif te bay sablal te dsouf summi sa dal dox fi souf ndiegam da ngay wutuk te souf lek ba sa koluy saxar nga tedd ci blal ba fajar jog di soli dal la ke weur li kay du yoon wa te souf murid bop kolam ni mut na japp bopam tane mut ngir gone rek la gutut te gëna gëy wax rek ka sof murid bu biram bani mut du mëna am lera ki mbut te ko amul lera ki mbut kemam bu jog jitu ko fuf lay tax nga jitu say morom te ëlëk fa sa borom ba ñepp na amu morom du ne la wak lek lu duuf fexé la am lu kenn amul te loola nak yalla asal du kër yi jak du ay alal du soxna yi soxa ka fuf yalla la ñepp amagul yalla la ñepp jëlagul ndel ko moy ñepp ko jël ñepp ko am dawal ni fiif yéfer yi am nañuy alal te am nañuy soxna ki jël yalla la abi yéfer amul ak top yalla gu nangof bari alal taxula gën neewi alal taxula bon loy tax ni tay gën ka bon ci xol ba lay na bo ka boof nun day dañu sagante bon te bëgg gën ko ma sa gën luy tax nu gën ko musa gën serigne bi yalla nañu ko roof yalla nañu doli wepp yiwu te may nu dund ak gep wër te may nu gën ji bepp yan ak barabu bi yiwu bu ya bof yalla na xolam sedd ci nun te bañate tang ci nun yalla na xolam tal ci nun faaw te yalla nañu roof yalla nañu rokk sak yiwu banu ni nak kek ak yiwu ba farne dang ak yiwu badunu daanu dunu loof kuy xuufe it dootu nu xuuf kuy duufe it dootu nu duuf kuy foofe it dootu nu foof ba guufe kat dootu nu guuf yàl na nu fab jëme nu kaw te fab sunuy jëf jëme kaw fab sunu lépp jëme kaw ba dunu jëm mukkati suuf yàl na nu def nuy asamaaw tey dëgg dëgg asamaaw su kawe sépp asamaaw te mokk nag bani daliif yàl na nu may teeg ëllëg taw féex a kiy jàmm ci mbég tamay nu faw jiitu nag waasaa

0: suuf yàlla na may tey ëllëg tawfiq ak yi jàmm ak mbég te may nu faw jiitu nag waa saahir ak gaayee te suuf. Moo jaalu dee fi defati moo jaalu dee fi waxa moo jaako dee fi royati bu kilifa yi mooyee ka fo moo jaalu dee fi waxati moo jaako dee fi royati bu kilifa yi mooyee ka fo ku war a boole aw nitam di waar ak ay ful seen i gëm def ko far boolew nitam awa ka fo addina yàqu na yaxeet ku yëbu wut barab bu wéet nekk fa tey jaamoo ko wéet te sori kuy moye ka fo addina yàqu na te kët kilifa yoo ko yàq kët du seenu nit ko yàq kët kilifa yoo fay dox di fo ku yëbu wut sa buntu kër rekk te daw nelaw farar nelaw a gën génn di lor aw nit a kay loroo ka fo ay am na nag njagam nelaw mu ban milee fii taxaraw xamal ni kon kon dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo ay am na nag njagam nelaw mu ban milee fii taxaraw xamal ni kon kenn dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo waa ji nelaw gënul kudul waa ji foyee ka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy la fal néewal ko tey mooy ko fo kilifa day mooy ko fo ba noppi tey tere ko fo bu mën la teyee nag kenn fo na tey boppam bañ a fo sawara beng na mbeg mu rëy ngir mooy yu rëy yi dee fi mooy ngir xam na xel na ñu mooy lay dunde ëllëg ak ñi fo foo toll gis góor ak jigéen di jaxasoo kay dox di been su nas yeneen bi akateen rekk di xal-xalee ka fo àjjana yal na bég ci nun sëriñ bi yal na bég ci nun yeneen ba yal na bég ci nun ak yàlla mi aaye ko fo sëriñ bi wax na bind na def na mu gis te digle na yii moo ko war kat wàcc na musula mooy musula fo waxa ma gën waxi ku ne jëfa ma gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ko nekk fa pama bul gëm ni koo ko waayama waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ko mooy xumaagama foo gis ku ne fi waayama weddil njëgam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fii ruusa ka fo bamba wurus wu sell la waayam dërëm bu sotti la te ko ameb rax yaru la ab raxa bon day taxa fo xanjar lu dar dar ci wurus asal bu kob tëgg di gis xam ni dafay niru wurus nde du wurus wurus du fa wurus lu sellul bokku ca xaalis lu weexul bokku ca bamba lu beexul bokku ca nan bàyyi fo julit du fo na ban ba bëgg ku na mel yàlla nu yàlla may nu mel noona le ndaxte ku na mel doo fate doo digle ku fo yàlla na sëriñ bi dimbali seexam yi nag te dimbali murit yi jëppug dimbali ba xam ni kenn du mooy du fo lii rekk lay fexe ci nun ndi soxlawul dara ci nun lu dul nu def murit yu gën yu kenn dul seeruñu fo moo tax ma naa la yàlla na am li muy mibét ci nun mu am li ni mibét ci moom itam kon lépp jagte kenn du fo murit bi maa ngi lay digal tirik kilii ma lay digal ku ko def ak ku ko deful yow na nga ko def te bu ko ba ngirum ndigal na nga ko aw ku ko awul na nga ko aw ku ko awit na nga ko aw ba tabbi nii gi dëkk ba loo sonn sonn yow wéel kuy jekki fip àll xamul ndox ak dugub fu mu newul ku fa ne yeewuwul ka ba coonam murit amul solo lu koy dalit amul solo la koy rawit amul solo buy yegg fàtte coono ba koo xam ni tabbi na saxaar te génn gul biirub saxaar bu muy fexee génn saxaar te téeragul fa teeru ba ku génn nag te téeragul deefu ko teeroo ka teral na deefi teeroo ka teral ku ne ca digg àll ba na deefi teeroo koo gisul na deefi teeroo koo yëgul na deefi teeroo koo xamul wéel ba jot sa teeru ba ku wàcc yi teeru budul sa teeru kenn du la teral koo gis du wax lu dul demal jige ji fee fa ëtt ba ku wàcc sax te yi dëggul ak nit ku judd te matul ak bu dagg te ñurul ñooyami mbir fa seetu ba ku wàcc sax te yëggagul ak nit ku judd te matul ak bu dagg te ñurul ñooyami mbir fa seetu ba yàl na nu yàlla dimbali yàl na nu yàlla yeggalee te jàpp képp yeggalee nu bokk nag jot daya ba sab dénk ngi yow jàpp ko boo ko bàyyee ma jàpp ko boo ko ngëbee nu bokk ko kuyabu nga kuyabu ba ku degulit ma deggu ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba ku degulit ma deggu ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba ban bangi digle yi wone tay tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ban bangi digle yi wone tay tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ko bayyi bayam ak ndayam dikki di sakku sa ngeureum xamal ni ñak sa ngeureum neexu ko lolu deug la kep ku jog yegg la nar bu ko mané yegg la nar bu mënulit yegg la nar wax ji le wax ji taru la xam nga te do reerati yow am nga te do ñakati yow mucc nga do lu roti yow ku ne fi yow sant koor jitu nga do topati yow set nga te do takati yow rafet nga do ñaawati yow ya mëna war jek nga war xam le nga yow lu kenn xamul may nga yit lu kenn amul wana nga yit lu kenn gisul ane nga may gu reey gu wer samay gi kenn xam ko won samay gi kenn am ko won samay gi kenn gisu ko won tax nga ñu fatte mepp mbeur yow amato ludul borom waye amo fenn morom kep ku lay sakal morom natu bi moy na moy gubir tay bo xamul luy sa ayib dana la wax luy sa ayib ñak morom may sa ayib joju ayib nak du la lor bu jema fajjile ayib do ma na fajjile ayib yalla la tek jile ayib bako ci yow ta sant far raw nga ta ken dootul seen mujji nga di dex ak teen nit ñepp ya adi seeni teen di seeni dex dakh nga mar deug nga ay dagga fu ne ben nga ay teenit fu ne te toñ nga yit all bu ne samp nga yit fu nek keur jam nga yit yalla fu ne xamal nga yit yalla ku ne lak nga yit ngeerem lu ne dundal te saw yaram di wir te yalla nan la yagga gis adina ji yaate mu tass budul ko nak yow ñepp gis adina tas bani wessar ab lar bu bon bu melni man duma na waye sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man daala ma war ab lar bu bon bu melni man duma na waye sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man daala ma war xarit ma jox la ak fital bo xamni gi du la sonal te gën ci yow yorok fital di jëndi futaraki wal xarit ma jox la ak fital go xamni gi du la sonal te gën ci yow yor fital di jëndi futaraki wal yene lu bax ak wax lu bax ci ku bon ak kep ku bax li daala dik fital gu bax japp ko yow def ko fital yene li yu te defu yu kon ku ko am nga am ko yow ku ko amul nga am ko yow li lay jariñ di la musal fo gis la rub yalla bu tuup yene ko lepp lu ko soop fo gis la ram bu baña tuup yene ko tuub ak rafetal ku bëgg am fital gu baax na japp gi fital bu baax ku japp gi fital bu baax am jariñ ak mucc asal ku nekk yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax te lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal galaaje ngi takk ko yow galaaje ngi di wo ko yow kon ay wujok tegg la yow jamm ji dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ko wut musal ko ci xif ak tawat sa gal ko luy waral mbugal yalla na kep kuy julit far sopp kep kuy julit julit ñi far def fi xaret and bu wër te bokki xol serign bu nekk kum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nekk ci ngeeram tay sant ñepp ak begal yalna serign sepp jubo seeni murid yep jubo ñu bokk jubo taw ca ngir ma di jubal serign bi dolli na ci feel ci yaw te dolli ni ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal na yit ci sen digal musal na yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji le faf def na ñu jub ñu sel jëf tamay lu jaaji fa ki fal musal na yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji le faf def nañu jub ñu sel jëf tamay nu jaaje fa ki fal tamay man nak man babakar magam la gem gu reey gu wer gu tol ni gem ga babakar gem mustafa kañ gënal don nga mustafa bu wer na don babakar bu wer ngay mustafa may babakar don mu lenn leuf desul na nga ma def kula gërem faaw te def mako gërem tefar ma def kuñu xoram kuñu musal ci lu seful def ma ko sel ko sawar musal ma faaw ci wu naqar saxal ma ci cent bu wer ñun ñepp boolenu saxal musal ma faaw ci tawat yaatal na it ci gep wet tete na it ci gep wet lu na ma lañ le jañaxal ñageenu tawfiix ak ngeerum te maynu tawfiix ak ngeerum bu len len mana jëm mu ko ci nun lu yoy la jël ñageenu tawfiix ak ngeerum te maynu tawfiix ak ngeerum bu len len mana jëm mu ko ci nun lu nuy la jël lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yar yef buñu fi jëm buntu buñuy awit tejal mayn lu nuy dox di beggal lu nuy saxal ci sen digel te duñu lor duñu buggal li lañu aaja nak fajal bala ñu yëkëté ki mbek nu bek te jog faaw ta jak te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel bala ñu yëkëté ki mbek nu bek te jog faaw ta jak te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel xarit defal baye tawat ak sa bakkan muy tak tawat baye tawat doy nak tawat doy lo ko walis di tawat murid mu ñak santa ko war jeemala sax ci lala war bul baye mukk lala war bala la war day taxaxat kutab serign may jigeñ ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ko am ci sax sangu jigeñ war ko ragal ngir ko jigeñ ak dex bu sagane suluñ ca dex ga ci yow ko jot amuk jigeñ ci sax serign lu tax nga sañ ci sax serign lu ken sañul ci sax serign ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ ta gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fa sanni mu rot dalal di doliku ci fiel te doliku ragal ci tiel ñu dal di lay doli nga neel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far li nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal di jak faaw ta sep ku wacc luy niro ki moy te reccu luy niro ki moy day melni sax musula moy reccu li moy faawu xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi aw tiisam ci suuf te dal di koy fa be ci suuf yobbu ca kaw mu dal di sut ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi aw tiisam ci suuf te dal di koy fa be ci suuf yobbu ca kaw mu dal di sut dalal di rocc ku ca suuf bayyi lu dul ndigal ci suuf ñu dal di lay rañ ci suuf jéggal la may la sami bet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko la muy bëgg ci ndey na def la muy bëgg ci ndey ni cell nak baña tawat adina ñakulu tawat ku ci naame lo tawat kep ku ñak ak tawat day genn adina wërët kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nekk amna ak tawat bay tawat daala rafet ku ñak amna ak tawat ku amalit amuk tawat ken du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant nayit ñi ngi wëyaale ay tawat yu reere ak mebet yu mu amul yewul xarit adna mi kër la gutis ngi yalla mo ci defitis ku ci na faaw amitis mu ñal tafar def ko lewet lo mëna degg na la neex lo mëna seeru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla daala fi defit ñi jitu ak ñi dess ginaaw ñepp nga far yeex ak ñi gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ku jitu ken jitaluko ku top ken tufaluko ku dul boromam denga ko ku reere wax je lu nit la yalla te ku mu neex ak ku mu neexul na la neex kep ko atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla mu atab yalla neex fawte lepp lu nu neex lola la yalla neexa neex yalla te se serign biit mangi daganati yu bax yu am njariñ lola ñu bax ñu am njariñ ñu bax bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla amna may gu yes serign bi amna may gu yes man nañu ma dolle tit yalla nañu ni dolli murid bu yem lola ki murid yu gam yu wañ ko murid nugu du fan am wirit bastu la bon budé taxaw setan dal di jog taxaw ni jongama jogal taxaw naxlema gaay bay ereen bastu la bon budé taxaw setan dal di jog taxaw ni jongama jogal taxaw naxlema gaay bay ereen mbollem murid bu bay ereen waxtu de lap ereen xel man lap ci jigen ku far lul sa lepp neen jongama day jaayo ka jaay murid bu jong muniko kay tagale ko ki la xasaay ak ete muy niru jigen jigena bon ci am murid mo gëna bon ci am murid lepp lu bon ci am murid yow bu ko seenu bu ko seen ku jox jigenam lamu laaj xagn serignam lamu ko laaj ku xagn serign nak lamu laaj reccu ga gaay degg leen ku jox jigenam lamu laaj xagn serignam lamu ko laaj ku xagn serign nak lamu laaj reccu ga gaay degg leen murid da daawut serignam tay daw luddul ab serignam ba yalla jox ko serignam ak ngariñam mu boole leen wut leena wut seenu serign mo gën di fo ko wut ngariñ ab serignay joxe ngariñ tek ala ngadu lanen ku muñ te sakku sab serign te baña wut len ngariñ legi nga gis lepp ngariñ jog di la wut la xasu leen ko xamni ki lu defi wut lepp dala mujji di wut lo soxla am te do ko wut am leen itte yewu leen ku bëgg mu ci jariñu day loru ngir ku jariñu loru na doora jariñu ak deug ngi te bir na leen ku bëgg dem day aw yoon ko xamni ki aw lu yoon mbiram da fay dañu ka xeen waye du gis lu dul nga leen ku joxewul def ko jox lu ñu giwul du mëna sax ku naxewul def ko nax yeg leena gaay bay ereen ku joxewul def ko jox lu ñu giwul du mëna sax ku naxewul def ko nax yeg leena gaay bay ereen ndax nga lor musul ñu de ndariñ mu jigen serigne bi nun geem nañu yalla ci yow te sant ko ndax nga lor musori nu ñod di ndariñ mu jigen nu serigne bi nun geem nañu yalla ci yow te sant ko fan ba waxe bu ñunu fi nu neet xe bu ñunu ya tax ba ken xebatu nu lu bon ci nu neub nga ko ku santu lit sant nañu koy tawate tawatu nu kuy reccu it reccu wu nu xam nga ko yalla xam na ko budul ko nak yaw fu nu jëm ñepp ni ñe buñu fi jëm budul ko nak yaw gatcha am bu xumbu waye fel nga ko ba gatcha gi xawé ca kaw nit dañ nu jëm ci sunu kaw ba puy mbacke ya ko aw san ci allu tey ko ku gora jëbal la mbiram te jema sakku sa ngeeram te lu mu am ci ay deram jox la ko ngir sante la ko yaw def nga mbollem la la war no defagul nun lan war yene na no def lan war yene ji nak yegale ko def jofet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey gi nga yeyo def ko ci nun nu genne ko def ji rafet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey gi nga yeyo def ko ci nun nu genne ko la nga geram feñale ko ci nun sambek doxale ko ci nun sandam awale ko ci nun te maynu doliku yobal ni yobalu ngeeram te dolli nu leer ngeeram may sunu ñu ñu wëru yaram te dolli leenu bayiku sunu digg ak yawit na leer sunu digg ak ñoomit na leer sunu tay ak alak na leer ku ñuy bëggal yëkëti ko te yëkëtil nu pere bi meter bi it wañal nu ko te maynu junni bari go yu nu la jox nga sant ko te yëkëtul nu pere bi meter biit wañal nuko tamay nu junni bari go yu nu la jox nga sant ko ku nek may nga ko lu reey lu ken xamul naka mu day ñepp ngi lay sant ka way soppi nga ñepp ay geewal ko teeru tam ñeñu la tay ngir ñeñu day tagga ka way te ñepp lay tagga ka way te di la mokko ka dawal tay ñeñu yeppal seeni geer yow lañu wolu def la geer yalla la def ngay genn geer kula wayul ñak ndawal ku bagam way na la way ngir kula way ñu may ko way kula wayul ñu xañ ko way ma way la way wala begal ku bagam way na la way ngir kula way ñu may ko way kula wayul ñu xañ ko way ma way la way wala begal defar nga ndaw defar nga mag yok nga ndaw yok nga mag begal nga ndaw begal nga mag ya tax ku nek jag jagal xam nga nu tek ca kaw li kaw te nangu wonu joge kaw buñu nu bëgge jele kaw nga dolli nu kawe jisal sant nanu ciantu gu reey ngir mbacke yow daara nu doy tamay nga nu yobbal bu doy ludul dox ak tiant desul fasatu no gesul ludul yow rek ak lonu digal yalna no sax ci sen digal te baña jadd sen digal bolé nga xol yépp séral bolé nga xel yépp dalal bolé nga mbir yépp jubal bolé ñi sew ñépp reeyal gaaye ñu na jël nañu ndam ñoña la jël nga seeni ndam ya amé ndam ya ap ndam ku nek yow lañu gënal maye nga ndam digé nga ndam maye ngeerum digé ngeerum lo digé ak lo defayam lo digé la du ko toxal yow lo wax ak lo defayam lo ma sa wax ñu gis mu am defal kuy wacc waxam say wax du dañ mukk asal laqama man fi sa ginaaw yow mbeur mi dul delu gannaaw te ko la jot delu gannaaw ku ne jeme ak beurem jagnal musal ma fa wucc beure musal ma yit ci kuy beure def ma ku dul teb du beure te ku ca jëm ñu toroxal ku jeme mbek ci man na bek ku fa baye jeme ma nak na dal di teeru lu mu wek lutax mu reccu te ragal bolen faw wak sunu mbek leral sunu digante nak faw ta ñang no ñaga ñak ñak bu rafet bu talatal don nit wëru yaram te yokunu fan ngeerum ak njabot ak deerum ak ciofel ak rafetal yokunu mboot ak njabot solnu njariñ banu ni mut lunu defit lu tuti tut na reey fi yow sedd saxol barab bu ni nek na naat te bu mu dañ mukku ci naat bu fa ko bonne tank naat bu nu fa gis wenn la jël bu nu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat bu ñu fa jew bu ñu fa laat yefam ku fay neena jubal buñu fa genn jam faat buñu fa moy buñu fa waat buñu fa jew kenn kalaat yefam ku fay neena jubal nafa ndox ak dugub bari sabak beraf nafa bari yapulew nafa bari ñafa ne wer ceng weral te bu fa kenn yit kenn ciow buñu fa ñak mukk soow ku fa neena mucc ci ciow te doyle nak soow ak alal ñafa na ñepp seeni xel na jëm ci yow ak seeni xol faw ak luñuy am ci alal bu fa bayit ku ñuy xatal may jëk taw di mujjë taw gerté ak yiw bu mu fa daw lenn njariñ bu mu fa daw sorel fa bekkor ak maral sunu barab bu mu maral ku fa na am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn di su mbugal sunu barab bu mu maral ku fa na am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn gisu mbugal sunuy xol ak sunuy yaram nay sedd faw nuy geureum dalaka def la nga geureum te dila wayni ab geewal sunuy xol ak sunuy yaram nay sedd faw nuy geureum dalaka def la nga geureum te dila wayni ab geewal matag sangur sangi te tag jantuk janti te tag gaynde ngir mo yayo tag wone ma tag sangur sangi te tag jantuk janti te tag gaynde ngir mo yayo tag wone serign ci nenañu delif yefari nenañu delif ñepp ngi nak nek fi suuf mu fete kaw kep ku ne julit ñi nangul nañu ko yefari nangul nañu ko ko xamni ki bañal nako dara ñu wan ko ay wone kep ku koy nono ka bañ ñu diko jëw fa waka bañ muy dox di dégg lu mu bañ te diko seer yit fu ne koo xam ni kii kenn tu ko lu dee fi mooy tuddal na ko lu dee fi bëgg mooy na ko yàl na nu koy nangul lu ne lu yàlla def matu la bañ sant ca mbaa nga far ko muñ moo gën a taggu di ko bañ ku yow am cant gu ne ku nangu sax teel a nelaw walaf yi wax na ko ca kaw nangul ñu fab la teg ca kaw nga dal di gën gaaye gëne nangu la féete ñépp suuf kuy bañ a féete ku ne suuf boppam ba dootu jóg fi suuf mukk te ñépp a koy tane mboolem ña am kawit fi suuf lañ ba woo ku jële suuf boppam ñu fab ko teg fi suuf muy bërbëree ka kun kuni sëriñ bi nun noo ngi fi suuf tërikk yow ki jóg fi suuf jàpp nu yëkkatee fi suuf may nu bi yarag jàmm ju ne yaatal na it ci sépp suuf lu tal nu mboolem gaay soof ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wone yaatal na it ci sépp suuf notal nu mboolem gaay soof ñu nekk nag ci sunu suuf nuna ca kaw di la wane dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yeggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàl nanu muy dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yeggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàl nanu muy yàl nanu dund num te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ko ñàkkit sañ a ñaan xanaa ko baaxulit di ñaan xanaa ko suufe it di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teem a ñaan sama bonit du teem a ñaan lu ma naam maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay yàlla du nay du digle nay du defu ay du digle ay ku naa ko daala defu ay moo def lu tax mujj su ay seenu ci yàlla yobbu lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxelu du teem mu baax xamal ni ak wetam du joy seenul ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxelu du teem mu baax xamal ni ak wetam du joy teg naa samay mbir ci loxoom teg sama ñépp ci loxoom ngir moonu sàkk moonu moom te moonu daa musal ba toy moonu wutal ngën jib sëriñ moonu mayit ngën ji njariñ moonu fegal lu dul njariñ te may nu jàmm ak barke ci yàlla dafay ku baax a baax te li mu def it ku baax xam naa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay yàlla dafay ku baax a baax te li mu def defit ku baax xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay ngir may na ma sëriñ bu baax may na ma it waajur yu baax may na ma it mbokk yu baax ma jóg solal cant tubay na ñëpp ñëw gërëm le ma na ñëpp ñëw waaru le ma ngir dañu maamay dolli ma buur aki gaayam far ma xëy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi mus lu far na mooy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi mus lu far na mooy sëriñ bi yaa baax mbàkki sa jëf baax yaa rey xar baax yaa yor njariñ yi jubal nga mbir yi seral nga xol yi dalal nga xel yi teeyal bakkan yi daq nga ay wi dindi nga mar wi asi nga yi wi defar nga mbay yi topp nga yàlla toppul yàlla yaa def la yàlla digle ci mbir yi yow am nga jaajëf maye nga jaajëf yaa saf te saf jëf far nga yi bon yi musal nga nit ñi gindi nga nit ñi wamat nga nit ñi tabal ci kër yi tuuti ñu sànku yaate ñu sànku tëggul la tëggu yaa yor gorang yi tëggul ñu wuy si tëggul ñu del si ku yor sëriñ si na yor murit yi nga boole nuy yor faw ak ay yar nuy yor a tib yar dundal yaram yi woote la woote bu kenn wuute mukk sa woote bile ci gox yi dolli nu wërsëg dolli nu ay mbég dolli nu ak jag te yokk fan yi may nga nu ak fal faw aki fonkal ak xaalis ak njël te ca ngërëm yi yaa mata jàpp te ku la jàpp sax doyee jàpp yaa saytu ndam yi yaa pa wàcc te ku la wàcc sax mata wàcc soril nu muy yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu ni xol bu yéwén jéeg faw ak sama yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu yéwén jéeg faw ak sama yi walul bu gaaw ak cant yu leer ak mibét yu baax ak yu am njariñ yi walul bu gaaw ak cant yu leer ak mibét yu baax ak yu am njariñ yi
1: bilahi lbasiri nafahana allahu bihi mu amin ya rabal alamin barke fu sëriñ Moussa Kal yenu murin Moussa kalamullahi mais mu ngi dellu tuubli wajillahi yenu murin Moussa kalamullahi mais mu ngi dellu tuubli wajillahi mais mu ngi tuub bakkaare fi samaani dellooti tuub bakkaare fi niswaani mais mu ngi tuub bakkaare fi samaani dellooti tuub bakkaare fi niswaani ngir bëgg way ñaari ja saala sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndax te noom saada sa daaray ni te bu noom xaaray ni mbaa naaray ni mboolee am fu jox ban ba xawoon ci réew mi ci jëri ji laay bëgg a wax waa réew mi gannaaw bu ñu bisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gannaaw dem jolof njaarim ne daam mu dal di ñëw njirbel ba ñibi Touba danaa ca xam ne luy njëriñ su boobaa ndax bàmba noonu na sumay bir ci dunia lu mujj ñëw xëpp la lay ca boor yaa gaaw ba ba ma xeye mbakke baari tabi ci jilli kinmatil muxtaari labiri riri saayiran wa baatina gaaw ba bamba gonte daaru maggana cheikh bamba gonte nafa daaru jëm ndar caan ma mbaaxaandi ko wona dër dër fukk ak juróom ñeneen ti fan dib gaaw ci weeru gàmma la fa gonte saaw nee na kelag rocci na buddi daaru ya def ko fa daarum nga fa ndaamak saroyaf danaa la fu ma sa jaar ba gànnaar caanu hasadin fa sidil muxtaar xam fa yeneen taat ba rocci bóot yaaf yaaram ya sar xolle sa gan yu tuut ya danaa la wax lu ma sakal caat yi nga xam ne bàmbaadu moroomam naar yi caamaak sasin la dem jolof njaay xam fa juróomi addu sàmbal law be njaay daarul xudóos la sa caama sa sasi fa daaru rahman tel de koon jëkk sasi ci weeru tamxala caaman la sasi la bàmba ñëw njur bel tubaab yay lasa lasi ramoo masiri la waxoon ci wuy waa cheikh bàmba lam wax foofa doy na xër waak fukki xata juróom la am fa njaarim ak nit ki fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaam ci dox bi ci nitaat yi lam nga fonk bisi danaa la wax fu ma sa jaar caag sasi dewat ci jëri jee baxaama wam sasi bii di la soxna mu limbàkkee màggal moo jara màggal ku ja dem fa màggal ngir gaaw bam xalandilof la màggal moo tax ku màggal mag rekkam laay sargal xaara ci yu ma sa tiraa bi mo safar la bàmba wax màggal yi dal dani xasar yow soxna mu limatu nag ma ñaanal ma wér baa gëli ko riir mii sargal yow soxna mu limatu yow mii waadaa dogul ma wér ceng baa morada danaa fi wéy lu tuddi saaw sàkkër ci ay xibaarin saara bi ngay buur xibaari nitti xat ñute juróom yaar ci jiiri ji man la yam ak juróom yaar mbaay njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan jaaf gannaaw dogal ba ca xadim ngir waa jaaf aadu billahi mine seytaani yal nanu yàlla féewaleeg mbaaxaani ma wax la bis bësi xu bàmba ñi bisee boo ko naa kiri caama kësasi bisu dibe di nit ifante kore waa la gonte kër ma ndumbe xaan ndeeg saraya war ngelembul magam ja mbàkke maane ca digg guddi la ne jaar fanaani darusalaam darusalaam darusalaam darusalaam fëkkat borom gaawaani réew mépp do mu rakku fii jaani xam fa xayag bi ngan nga raw tëbëski ngan nga wayoon naa ko ci fii di mbàkke yaral ma martiyaa borom gaawaani loolaa ko fàttali meloo jinaani fukki naga juróom ci bis bu nekk hànd ak gilieem ak fukki bay lay sàkk ba muy xayal ba siir na tey ma reen bi nit koy taxaw jox tan ya ndax ñu man bi daam ni ko jaaraama mu jàppaab jaam jébbal magam sariñ ma mar borom saam nit ak juróom ñett ci weru kore waa keroog daal si ne laand ak farayaa nit ak juróom ñett yuruu fi tuubaa tuubaa tuubaa dajee bisab alsini wóor na boobaa la seyqu bàmba wàcc daarul mar naan baay Moussa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan keroog la dàmp naan si daarul mar naan maam cenn faati boole ñam yaa ci naan ngan nga mënee su koy xibaar ci duniyaa lu nekkaan na fa bi xëyri sun yaa moo tasra wa ba nga daarul mar naan kenn du fa mar kenn du fa xil ñëpp ngay naan tabax yaag baraaga daarul mar naan dana gëndoog tuubaa fu neex waaye mu fanaan jilii guddi jaddi ko magala ba daa ngir dara jaay cheikh bàmba ak mouhammada salaa wa sallama alilaahu bilaali wa saxbi wa man wallaahu fekk na maam ceerno tabax laay taax yu mel ni janat nii mi ngir baax ci waa won ak kees ak lu gaan dakaaru lañ daayanoo yëree jëm ci daaru cheikh Modou Ndoumbe Mbacke def na fay kër ci ndigalal cheikh bàmba gaayam yay ci kër cheikh ibrahima fall wasiqu ibrahima sar def nañ saay taax yu refet ñëpp nikaar lal ya mënee su koy xibaar baa doolo lal yaa waral mbaaxaan ja déglu luulu àdda ju woomal ju ñu naan demb ngari moo deba saa secrétaire saf ku gore gannaa dugal ba ja xadi muuruuxale diggante bàmbaak noon ba moo leen féewale keroog ba jeex bàmba boo daaru salaam tàggoog borom gaawaan ñu joxante salaam bisub keroog la sant si di gaawaan mu jandi aylal indi daarul mannaan موسيقى إبراهيم فال صادق بعد المريدين كلي لامبام با كي غرفان لن ينسيني قاين در نجان جاي لدي أغنون فدومين در فكل لنجار لكنك جند سندق للشيخ بامبا لاليا خاند لالبوشيني مني وير مباو نبروشن مرفوات الميسير شيخ إبراهيم فال فضل دكي ساكو سفي قليم ngir tu ta xamna ko bañu bo watama ke jëm ci daru borom ngongo fal ye jog di waru ni sippi sefiya buntu ker demba ngari adolo won di waye mbagan di suy munay leen ndekati bawri la di lamba sa fe de lamba laliya mo lamba tanke laliya ney betal la cheikh bamba day bëgg jaar ngir yalla bisul kerop la da de xey den jaarim xibar ko mbagan dagay yep di koy yem kérok la mbaxan dal di gis kumandang xibar ko biriya mbar ma dal di téléphone borom daram da kar yi pay dig borom dar ak borom da kar yi dig borom dar ak borom da kar yi dig lar do wax mbaxan mu melni deug ci fan lañ dal di wax quartier yegal ko bur yep ñu wajal garde cheikh yep ñew ci nigalal maam cierno di téru cheikh bamba tabax tay borno cheikh bamba ñew daru ba wéru gamo gamma ga gawla mu jog dire mu kaya fan la non ba tudde mbakan de ka fa mbake ak bap dal fay jaxan sante fa wa mbake lu melni campement de kete ban ba lay taxel mu nan ko ma mag ñeta kal ko fa lu ma juroomi nit wala juroom ben mu di luy gëna fop ci suba mbakan del ci mbake ak bap ande graaf njambur ibrahim kep kero la mbakan walu sey ko bamba fa mbake ak bap mbake gi pey bëmb Cheikh Bamba bañ yebal ca maam Cheikhanta Cheikh Modou Guèye jëmo ñu dal de gont bañ yému merdi xol na merdi duma wax ak yeen abadan may gardé ma di burum rew mi té mom la soxla né ko borom dar moma yonni soxla tay rew mi mako monté don na ko té nité ak yaay marham na ko bañ ñëwé xibaar ko say ko Bamba mu né ko ndaw du suru ma tam bay ba kérok la Bamba gonté darul man naan war ci kérok go togg ci di gawaan bamu ñëwé ba jublu mbacké ak bapp gaayé na yo ñëlé dé ramné wuttu mu né ku mokkal xadi dal ci ndi ndi nama ko jangal ba ca mbacké doodi sëriñ mako jambay ma dekk la ngor né mako mokkal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa daami len ci wuy wa na ko lo daay mu na ko doyna xalal wusuli man la gamna non na su may non jëkete li wërna am soxru takati ci mbacké ak daaru ci ku fi ñëw taxal su délo waaru dal dina cipp wacc jaar ba jakaja dal dina cipp wacc jaar te jakaja julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu borom taam ak borom gaawani maam cierno cheikh waati ñeppay waane ñu ñew mu wax len lol sañef ko wax ngir ko di ngir xala ko mbaate nga torox dal dina mel giin na mbaxan dal di lox di rew rew yi def lol maneef ko wax cheikh ban ba ñew ta be ci neegi mbaxan neena mbaxan mu ne mu di la xaan ñu ñaar man di ko ma de kon fastambe mo santu mbaxar yaari fasé gambe jira ibrahima jira fi njambur na serigne touba ne bamba yaay mbeur mbaxan waxon nañ la ne bol wo bamba nga na borom dar moma yoni mbeul ma neena balak do mak fete lay deg fa daru mar nan kon dana fag wijite ka ga bamu dañ ma delo wa ko borom dar fete yeppay deg bamba ne cell tontul mbaxani dal dina ñokket mo borom gaani wati ko ga delu darul man naan man jana faati xel ka te ñuy naan ñu de jaay fan non ba dal di ndar gis ye borom dal dagge dekké dir dir kéro la soona ba delu jajo dem dar kraame ba mi fataajo kéro borom dal boole ko ki quartier gendarme ak inspection ndaw gatché kuma na ngal gatti ak soldat ñepp do ndo dal di ñew ci saata mu boole ko seet yëpp ak seen buur ya ak seeni dakkendi setul ci réew ya mañ ñang ja gànjool sa kanaari góoram xànd ak dagam yëpp di dim ak puutaram balaa cobaalo dal di jàll dexee xànd ak dagam yëpp di dékku soxya ñoolu basin kumba njam mu jiite kàngami yor xaree ba ñëw si fiiti ñoolu baay mbayaar manel mu wëy si ak ño ko bore seefi yëpp pay daw si ñoolu bartaalum mand ak saalum ba mu ñibi ngay si ñi fam ne maalum bamu ñëwé ngay ci ñi lañ wo bamba bursi ndaye loolu kay capien ba ñu yonne ndaw mu wacc laan gaabu wolu gondom rek ba ci ñu nebu baay jàmmene aljuma lañ wàcce fa ngaay di fetan réew mi parance ne me nga daw be dem duloo xammet ñewel lañ deloo Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba tuba boolu ko ne moo yor xare ko kerog bi sa gaaw la Bamba gon nee ndaw la bul delsi te bul ma tont kerog bi sa gaaw la Bamba gantu nee ndaw la bul delsi te bul ma tontu kerog la bokki mbàkke ak mbusuubi dajee fa Cheikh Bamba de jooy ba woobe naa ko nga wuy ji yore man njoboot ge borom Touba mbaa lu ko mooy musibaam ci mbàkke Cheikh Bamba naa leen diggalal sunu borom laa déglu waaye waxumaak seeni morom xawliya la ilaha illallahu muhammadun arsalahu illahu baay Moussa nee bar saalum ak bur siina fekke mbaxaan xànda Touba baag bar ngay bur mbaadaan te suba cuuñu déllu woolu Bamba ne ko na ñoo mbaalu ko mooy muy balba que nii tàkk mbàkke tàkk daaru ma jàpp ñépp defi jaam ne maaroo Cheikh Bamba dole gantu far wakirloo ne as bu na laaxu wa nemal wakiilu yàlla walaa yosi naka xawlahum la wax walaa taqaafum waqafoo ni la sax kuy ragalam ma jóosi mbaatem nasaraan bay fàtte yàlla danga dem ni raan la tu aqaafu lu raqal xin bax dama fawal tuumri ilaa rabbi sama ilaa siwaayantihi daa jaalu wa kullu ma wallaahu wallaahu jaalu rafaalu badri islaama wa sasuwul fujaara wa salaama baabima yusawal xarnaaso wa suura man loo ana xarnaasu sëriñ bi wax ne duma wéy jaabadaa te ndigalal yàlla ñëwul al ahmadaa salaa wa salama liilaaw bil aali wa sahbi wa man wallaahu allaa ji say xoante yon ne njugu njaay mu dem kërog wax ko Touba ba mu ne saay mbaaxaana xandang moom ba gis ku ma àndang ne ko waxal mu dégg buur yépp ngirang mu ne ko Cheikh Bamba nee man la ñëw tey illaa biidnillaahi moo sañ baa tey capitaine ba wax ne ko kon bettuma ko tey jii mu xam ne maa yilif ba ba ma ko tey jii ma toñ mbàkke ba daarul man naan jàpp Mouride ak gooma mee jébbal mbaaxaan ba njugu njaa ñuy xibaar ko Bamba mu ne ko yàlla a ngi fi ak yon neen ba keroog la Bamba naan su ceet duñu ñëwee ab sox du takk fa du daw fu ñu yawee kum fekk toog bul jog taxaw dara du am kum fekk tëdd nelewal teyoor sa gëm kum fekk toog bul jog taxaw dara du am kum fekk tëdd nelewal teyoor sa gëm laaya de yàlla wax ca saaru yam daan gaa yi ba dee jox nañ ko daarul ma naan laaya de yàlla wax ca saaru yam daan gaa yi ba dee jox nañ ko daarul ma naan la yàlla wax naa naa suñu na naasa xat jamma xon làkkum lamum fa saasa laaya de yàlla wax ca saaru lan faal baatin bi laa jox gaa yi daaru kenn du laal téeméer bu ñëw mbàkke ba jàll daaru mën na te ñaari téeméer bu ruuyi waaru junne bu ñëw daaru ba del ci mbàkke mën na te ñaari junne doon a sëkki keroog la daam fanaan a jàng aaya keroog la daam fanaan a jàng laaya ba ca fajar ma jusi ci giroya loolaa de alfun yaxli bool fay ni te saaru lan faal mooy borom hunnay ni ab sox du takk mukk ci mbàkkeeg daaru kenn moon bu ñëw daaru su delloo waaru kànga mi yëppee mu jidel si jibbulu ak doom yi buur yëg nasaraan ya noppalu suma noon yu mokk nañ bu yàgg maa ko wax borom Touba ne wa makaro wa makara laaxu laa wax wala dégge ñi doo fudag wala kuur noon yëpp mokk nañ yàlla mooy buur lile la Bamba lébu gaayi mbaaxaan ak buur yaa ànd ak ñoom fa daarul ma naan doora yebala la di zekoanta mu wéy ji leen a mel neel la gont keroog la Bamba yónni si di gaawaan mu war jëfalu laay réew may saawan alaaji Youssouf boobu moo def santam moo tax mooy mooji moo de kemtam Serigne Mamar Diaraay ma gëm ci saayir te moo ko siqal defareel ko xaadir keroog la war wajan wuréy te gudd wutudd soxna mbàkke koo kaa tedd maam ceer na war fasu magamànd ak ñoom mooy ngilimbul Cheikh Mbàkke maane moo ko moom ñu nga dajeeg Touba baag mbaaxaani ak buri yëpp foofu ñuy dimbaane ba ñu nuyoog Touba baag mbaaxaani mu laaj Serigne Touba ñu naa ko maane mu mer ne mer di bu ma kenn maane ne leen ko bettuma ko tàkko saani tey jii ci gaaw bi mu xam ne maa gaaw kënoo gi beeg njàll gi léegi yëpp naaw alaaji Cheikh ne ko kiley borom saam mooy magi Cheikh Bamba te man naa wootu daam maa kernu mii noo doy rek kami sa ci moom moo tax mu yónni ñu ci yow Touba ba luum dal dina kat gi yépp nañuy daaru dal dina kaddi gi ñepp nañ wi daaru balaati me cheikh bambe wi ndakaru ciow wala sulu de serign dam dik na yow dan ko ma de sab jam sañu mala digal ni kon ma wax la mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko bul deglu kurul bur yalla mune ko yaay suma jawab fa yalla cheikh abdi yaay suma lisan wali jawab nga fil hali wa fil mali harab min kitabati shaytanu malon da wajindu ba sultanu fek serigne touba di def qasida guna walillahi borom mazida am walillahi miratu samawati wal ardi borom jumaaji bamu way harab ya bacal lat ga la dal di wayji non ba ban bay wat ga wajal al mutara sallallahu ali bil ali wa man wallahu law ijaban man khamini lara suma lo qala am fi la taqsal qarar njol makka moko ne dogal hirna la borom toba te bur ragal lori bindi huwarna la liftul karima wa tabalil qira fala atalo ka taraji fil qura la bamb mu jebind darul manan dal ni ne ñop ket walu nari bilan kerek la nak nar bu tuddu sey kuna wala du dada ko ka kam na sey xana kerek la xan nak nar bu tuddu sey kuna wala du dada ko ka kam na sey xana annar bu tuddu modou fall daymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tanku bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxuko bamu dimé la julli ñaaru rak faron gi gis ga gaay war koy pak bam salmalé la jog ma ñew fakuy ga né makk jublu penku melni kër ga moto ba way miril dewal gi gis ga nguru amani na dewar mal guy ga moto ba way miril dewal gi gis ga guru amel ñewel dewar mal guy ga fekk tubaab yaay wacc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaje jëm ci daaru kangami yep yep dal de waru buri tan graani ñepp yi re bu rebi tubaab yaang baaxande xiim di sab sabi cheikh bamba dal ne ko baaxaan yaangi maangi yaalaangi yonante baangi seere yaangi cheikh bamba dal ne ko yaangi maangi baaxaan yaalaangi yonante baangi seere yaangi cheikh bamba dal ne ko baaxaan yaangi mangi yalla ngi yonent ba ngi sere yaangi bur yalla daf la sante jaamu yalla nga bañ ko man man nangu doyna yilla kuy bañ la yalla dig la rasulu lo digle bañ na lola ñom la wulu luy lola nay lulu du ya mom xare bi waxal defal nga xamne ma mom karnu bi luy lola nay lola du ya mom xare bi waqal defal mbaxan nga xamne ma mom karnu bi mune ko deg na da ngay beug jaar fetal ya ak dom ya nga def ay hangar cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te kerga bamu dañ nga waru cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te kerga kon nga dal di waru inna latina kafaru wam tanahu min tawbatin wa ajsa ma tanahu butunu zakana la qari wal kul min tadidin sarib bur ci ne jegenti tuba bang baxan ñaale fa ñi ci nu darul manan kero la buri yep dal de tawan tuba de dal de war ñu xand ak baxan karte ga delu ndar ci buti wa badar be xey yep dal de ñin daru ci kar chaba wala su la serin tuba jog taxaw de wax ñu xamne bur yalla jog kero la ñep wi fanani ngir bel kangane na cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sakki gi su gene ñepp ñewon fa mbacke sakka doomi la do yamamon liman ma tek julli abdullahi khar buri te jop ak ibre jop bi len khar kero la cheikh bamba de le buy nasaran kala putu ko ci buri so daan liman ma tek julli abdullahi khar buri te jop ak ibre jop du len khar kero la cheikh bamba de le buy nasaran ken la puto ko ci buri so daan ne len ko gëf jigen ne meng ay hat te mana lu lako dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax gën nak guddii dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la mel man day ko bamba la mati doy wal xamna yeen juroom yaar ya tak lu top te mana lu len ma dar ma man ñep kangam yeppay mu ngi del ci jeblu adomi buri nasaran ya noppulu dal di ne wal bi del ci darul manan kerok la war defa su sidil gawan kerok borom tan togg sidil gawan ñu dal di xandu del ci daarul man naan ba mu ñëwee la dal da jaar fa jàkka ja julli ba tàkkosaan ñu xànd ak maxraja ba mu salmalee la xoolu bokki mbakke wax lan fa loon ñëpp mënuñ koo fekkee te ku ko sikki sàkka dal di xaala ko gaawu keraw la gontee daarookul ku kuy diri nga dem ko laaj sëriñ daam moo ma ko doon xibaar ma woy ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor keraw bunt ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor keraw bunt ba moo koy wattu xam na jëlu ma doon xibaar fa Touba Touba Touba Touba keraw katam kalyar ba dég naa booba alhamdulilahi xaalal ko duumi dem dellu gaa ngi dellu dem xadiimi ma wax la bis ba bamba gontee daaru jëm dar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fana juróom ñenent yi gaawoo la bamba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna musli doon jay màddal ba tag ma wëy ko yàlla naa ko àggal budul ko nag moom duma wuy xibaar yi te suli boor yaa ndam yi war na bër yi keroog la génnee dox fa daarul man naan maam ceer na jokko fa su siiti gaawaan ba mu ñëwee boroom ba mbàkke baari la dal de wolu naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak saytu naa ñu dab ko kilii ko toggoon ca gëlee ma muur ko te tàkku saani suuf la romb saa baay fekk na dëkk ba béppaa ci saa waay bàyyi njàmme ka ne fa bunt jàkka ja loolu saa baay dal di nayoo moom ne ko yaade saa waay fekku fa kenn kudu man ca jàkka ja du mag du ndaw nit ñëpp daw ngir xare ba saa baay nayoo moom dal de jooy di bis bisi mu naa ko fas bi léeg ma dal de dellu si moroom ba kanka dellu laaj moor maamu saar tekke sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar ba mu saa foxaanteeg ñoom la wiraa dem bayti fa toali bayti yàlla waa ciy xatte fa la julli timit guddi di biir jaax ndawal boroom gaawaan ne siif ak reeja mooy njugu njaay ne ko boroom gaawaan ne nee na nga dem jur bélte ngay fa naani keroog la wëlbate ko jaar si ngaabo fa la jullee gee murit yey nëbbu keroog ma samba kura juub sa ngéem naa jooy na ba far ji bulu xool ba sooy naa moo to laam fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàttee raagaag laa jilee raw saabu moo to ba Cheikh Bamba demee fa njaari ma mosante fa daaru yebal faay doom keroog la dal di wolu xaali baaba ak say xoam setoog sëriñ ma Samba sëriñ ma Samba kura may leen kër ya moo to baal si baŋ fa xaand ak dër ya sëriñ ma Samba kura tuub na faatu ñu fab korob ca jullekaay ba yaatu keroog la wax ne fu ma def ab jullekaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jotaay te difa ñaan difa siyaare abadaa te difa tudd yàlla ak Mouhamadaa sëriñ Bamba nekku ñu forob mel na ni yaa nga Touba Touba Touba sooy dikki seeg roo dal di jaari Touba keroog la Bambay dénk xaali baaba ngir la mu daaxaan dak tubaab ya booba xaadim ne koy yaa xaali kun fi diini baabal xëyri wala te kun fi diini baaba sëyri keroog la xaali ne ko tuubal naa la Cheikh Bamba dal di ne ko jéggal naa la ma wax la guddigam waree fa ngaabu ba jëm si njurbel nasaraan du laabu daqaar ga woon fa dala ba mu fa tolloo la wàcci naa fi laa fa gaayay tolloo moo tax ba Cheikh Saliou Fall ma gandi guur nee dala man nab dal def fa daaru xofoor Cheikh Modou Fall Saliou may doomam ja xànd ak sëriñ tey ba ñu wër xurum ja moo tax baal te ba nga fa ànd ak dër ya saxaare dañ fay taxaw de sàbbal Bamba subhaana man fil bari wal bari ma ajral jaar ya wa kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fi ximmati li saahibil madina subhaana man yu liji fi neeri laylan wa idaare fi la jaari soo ko gëmul yaral jotaawa sàkkoor moo ko waxoon ma wëy ko Bamba mooy góor yaa alal bëhri woon a gaa yi jiiri yaa la bëhrim jiija xam ak jiiri Cheikh Bamba dem na fépp woon a ñëpp woote na fépp fay na xaajoy ñëpp koo mokkaloon boobee jotaawu sàkkoor boob jiiri jàngi mooy nawet bi liy noor xaajab koog bab suuf la moo dim kaamil baan baay misaalam alquran mooy kaamil déglul ma wax la ba mu waree romb nduloo ba fa daqaar ak tuure dal de fàggulu keroog la wàcc woolu soxna mbakke mooy soxna faati anta doon a sakki koo kaa jigéen ab siidi anta mbakke di ndey alaaji mamar moo tekki Serigne Massamba Touré jogaand ak moom bañu ne Cheikh Bamba naa ko doomu rom keroog la.

0: xaggal moo tax ba waa ndu leen turéeg réew ñépp taax yaa ngi ne wer alti yaa ngi fépp keroog la daam fanaan ci taax njaareem kàngam yaa tubaab yi ñëpp di ko yéem ñëj ko ci biréem su séeti mbaaxaan de wax ne bu ko kenn seetti guddi keroog la mag ci say ko bamba teex bamba teex bamba teex bamba sañu ma koy nettali gaay yi bëmb siyaa bamba naa ko ba ci lun ma rooxee mbaaxaan fu ko lëggee ku ma meral danan ma roo mu naa ko maag yow dun maroo ci duniyaa ceex bamba du muyu ko mu ngir sen ya keroog la naa ba a wax naa mbaaxaan guddi keroog la dellu daarul man naan foo fee la ceex bamba fanaa na julli ba ca fajar leer yi bajar yee jolli guddi keroog tubaab baan dak mbaaxaan roccee ku ñëw ñuy seetti daarul man naan bëggul ni ñuy duural keroog waaye daaru ci xeeti ngànnaay yañ yoroon farwaaru baay mousaane fekk fa maam ceerno mu won leen lépp gisuñu dara dara daaru gépp lu di li gaal yu mag yu def ay tiiri ñu dal di dellu seeni wax di biiri keroog la kàngam yépp ak dammel ya ak gell war ya war di daw bàmmel ya ak ceddo yaa seef ya ci àndun yépp ngir xam ne lëf dana feem loo ëpp keroog la seex bàmba ne suusi njurbel moo ma fi xoo danaa fi ñëw ñuy sargal tiimiiri xat suusaa ngi jooy ngir mooy yi kenn ma su fee jaamu lu dul xërëm yi sunu demee baagga xaama la sa si danaa fi ñëw tey nu ci xaamaak sa si subhaana rabbi yal karimi lëg rëmi man sa na ni an jaali bil xërëm rëmi baa la si ama asaya bil mamaat fawran wa baa man xëll ni bi sa mat man ama nii bi su ibaabi larar duniyan wa uxran laa yo faare ko sarar kafaytani man kafaroo ka turaaq wa kullu ma li yi juru lu raaq kafaytanil kofra wa kullu man kafar wa bi xadata naa faran ba da nafar ba basete de nit ci fan ca weer wa bisu dibir la bàmb xëy ak leer ya du ma la wax xibaari njur bel léegi baa njàmbe ne nigal baxaama la sa sin ma fekkee kaaye na njur bel yendu tuul ba tàkkosaan mu gonti wiy kerog tiwaawan la fanaan ceex baabu si la bàyyi laamin si la jox ko faay sàq yu rëy ngir yàlla moo tax borom gaawaan tabax fa kër ga tuddee ko tuubaa tuul ndem moo de kër ga alaaji bay mouhamad al maamoona moo fa dal doom je ku baax la moona guddi keroog keroog ba ceex bamba demee tiwaawan fakka sëriñ maru bëggee la jaaroon fa la fanaan réew mépp ñëw si yaara murit akub tiidaan ci doomi jaara ba bëddate la tàbbi gaal ak jiiri keroog bisab altine la kenn bu duure yàlla ak rasulullaay ak jibriloo alalu badrin ñoo ko yor moo kiiloo keroog la naa suma gannaaw ak suma kanam ñi lii ma yoor ñoo maay bejante fu ma jëm keroog la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay taxaw endu fay riir keroog la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay tasee yendu fay riir keroog la daam wax say ko maamur jaxate ak njóogu njaay wax jile maan koy waxati ne murid yi suma yoon wii suma ñibee tuubaa tuubaa tuubaa saxaare dutuñu fa jog su boobaa jumaaje day taxaw saxaar yee yuuxu robino ya wala ngaan kenn duutu waaxu.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
3: Boki ci ndigalal kilifa yi fi tok ñi ngi ñaan ku deglo yalla na serigne touba fat say aajo zahiran wa batinan liñu fi indi tambali nañu ko nañu ko deglo ak yar ak teggin niñu xamé won talibé yépp wa kër serigne touba rawatina nak non wa kër serigne bashirou nañu ko deglu ci yar ak teggin tay bu ñu yeggé ci di wara laaj képp ku soxla laaj dara nga bind ko ci skayit indi ko fii ci taabal ji ñu jot lil la ko kilifa gi mu tontu la bu la neexee man nga caa def saw tur bismillah gannaaw sëriñ bi joxe woon na ndigal ñu jox sëriñ bi mu tàmbali ñu dégloo la

الحمد لله في الأجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كجلتي كطالبي نغي لين دي نيو لو باري دي لين سانت di len balu haq di len ndokel bis bi di ñaan fepp ko fi top sun borom defal la sa'adatul abadiyyati bi jahi khadimir rasul alayhi salatu wassalam fi dik lepp lo def ñu bal la ko sa giir dund fi dik jele fi barke jeego bo jeegi dem ak dik sun borom def koy daraaje ci aljana yawmal qiyam. Kon bis bi ñu jaglel Cheikh Ahmed El Bachir gannaaw biñ ci ndokkele suñu bopp ndokkel leen ci daje bi, gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam, di sant ñu ñaari xar yi nga xam ne benn lanu muy sëñ Saleh Mbacke, sëñ Muntaka, xam ne amu ci kenn koo xam ne mat naa ci yow seede ndax suñu diggante yàlla def ko bu yàgg. Kenn ku ci nekk sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko. Sëñ Muntaka xam bi mu nekkee doomi Cheikh Ahmed El Bachir, waaye jikkoy boppam ak melow boppam boole na moom bu yàgg, muy koo xam ne ku ma naw la, ku ma sopp la, koo xam ne ku ma bëgg la itam. Gannaaw kon sopp naa ko, naw naa ko, bëgg naa ko, ci ay melow ma ki jikkoom ak bëggam lu baax, di it nit koo xam ne suñ borom daf koo def ci wommate kat yi nga xam ne dañuy xettali mbindee fii. Loolu nekk ci moom boole nu du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan. Sëñ Saleh daanaka sax loolu ma di leen ko wax moom itam, ndax dafa fés na bokk nekk ci réew yi arab yi di sàkk xam-xam, te bu jiitu loolu it yàlla boole woon nanu. Li mu wax ci sëñ Muntaka lépp nekk ci moom, xam-xamam it du lu kenn umpalewu, di lu bër àdduna bépp. Mu di njiit loo xam ni day leeral yoon wi, xotti ko jaarale ci ñe xale yi nga xam ne ñu gannaaw yàlla moom la ñuy wax naan ñoo yaakaari ëllëg bu ñu jubee jubal seeni doom ak seeni jarbaat, jubal seeni sëk, l'islam di wéy di dund ba faw. Buñ leen sàggane ñu jàdd yoon, ku sës ci ñoom jàdd muy rëq-rëq ci diine. Képp koo xam ne jóg nga taxaw nekk kenn loo xam ne dangaa sukkandi diine taxawe ko, am nga daraje sahaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tëral diine ba ku ñëw mën cee jaar, kenn dootu ko tere kenn. Xam ngeen coono yi nga xam ne ñoom lañu jànkoon tooloon, ñoom ñi njëkkoon a sos diine ji, tëral ko, leeral ko, bindee fi, naq nañ leen ci ndox, lakk nañ leen ci safara, yan nañ leen ay doj yu tàng yu diis, rey nañu leen, génn nañu leen, lakk nañu seeni kër, tumuraankeel nañu leen, nangu lépp lu ñu amoon. Xam ngeen it ñi njëkkoon a topp suñ Tubaay jaar nañ ci jaay ñoo ñi yàlla defaral nag ñu am xéewalu jubbanti ay nit te dajuñu loolu seen chance la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tazalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq laa yadurruhum xilaafa man xaalafahum xata taquma saatu. Adduna lu mu yàqu sama xeet wi faw mu am ci kuréel boo xam ne lu ñu dañ mukk di taxaw ci dëgg, di wane dëgg, di womat ay nit, di leen jaarale ci dëgg, di leen wan yoonu dëgg, di leen xamal yàlla,
baba aduna tukki yalla sun borom boole ci ñooñu waxtaan lañu wax ne nu fondement ko alquran diko seigne sali waxe rek legi alquran ko waxtaane nga seigne touba kon nak daan waxtaane alquran waxtaane seigne touba digeunte mak alquran cheikh ahmed albasir mi mom bis biñu tambale ko ci mom taxno dajé fi kan ku nek ubbi sa xol ngiruk tiofel ak yaakar ubbi sa dënd ba mu yaatu fas yene jeriñu lepp day delu ci mom kemanuk yalla la won tambale ci jëmmal baatu ngeureum bu sun borom tabaaraku ta'ala yëkëti jëme ko ci seigne touba moy bu muy dem ta bayiko fi tuddé ko ahmed al bashir xam ngeen al bashir limu tekki bi mu delu sé laaj seigne ngam andu wam fu mu tollu mu ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina seigne touba ne tekkat re ne geureum nañ ma ci tukki bi ma joggé ma ñew geureum leen deegal leen kon bashir ahmed al bashir di mbek di ngeureumal yalla ba taxawé baatu ngeureumal yalla ci seigne touba ngeureum la nga xamni mom la sun borom tabaaraku ta'ala ngeureum julit ñi andon ak yoonent bi te lima waxon legi lepp dal leen ngir yalla ak yoonent bi ak l'islam ngeureum li leen yalla tanal nga xamne keneen ku dul ñom amuko ñu defal ko seigne touba ci dem bobu ci taxawé sédé ci moy cheikh ahmed al bashir ñaar yoon nek miko yalla jaglel ci turu cheikh ahmed al bashir mu wonatiko itam ci delu sen gi ngeureum liko sun borom geureum ci tukki bobu mu tukki won nga xamne ci la don wax ci rumna shukura lazif waj al masir za jawfal faradil wara misl al maharin nga xamne tukki won ngir jëmi bopam tukki won ngir njabotam rek tukki wul won ngir ay talibem rek dafa tukki won ngir jami yalla ñep mu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala ne ko li kun bi kun sarmadan waj al masir za jawfal faradil wara misl al maharin na nga nek nekkal ma yow sun borom ba faw sarmadan dang may nekkal tam lañ cey jog ba faw lol la ñaan boromum mu may ko sama dox bi may dox nak tukki bi may tukki jëm ci geej gi nang ko def muy faju aajo mbinde fi nga bind yeb lil wara la wax islam maharini bunu de waxtane alquran waxtan wu xoot la wu yaatu wu neex wu woom wu doon xam ngeen ne aduna ak fudul aduna kenn mënu la yëkëti sa loxa tek ko ci lo xamne man nga ne li yalla bindu ko loolul alquran du jam buñu bind loolul alquran alquran moy li ñuy gis suñuy ak suñuy bëtt ci aduna te du mbindef mu yalla bind loolul aw melalaw bok ci yalla tabaaraku ta'ala dañu ne alquran fu mu joggé ñu alquran de suñu borom tabaaraku ta'ala ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin waccenan ko ci guddi guñu barkel mu delu firi ko ci inna anzalnahu fi laylatil qadr moy guddi laylatul qadr ci lañu wacce alquran fuñ ko fa wacce fu mu joge ak fuñ ko wacce joge ci lawhul mahfuz ñew ci asaman si gëna sinu gëna jage ulama yi laajte ndax ba mu ñewagul ci lawhul mahfuz fu mu neewon ñu laaj ko ben alim bu mak ci misra mu ne ken xamuko mom moko xamul waye xam nañ ko alquran bo mu ngi nek fi umul kitab lañu tuddé beurep bi nga xamné moy beurep bu xam xamu sun borom bi tabaaraku ta'ala niñ koy faral di misale melne da ji nga xamné liñu wara bind lepp nga ci bir waye formegul beurep bo bi nga xamné li xamné sun borom xam nako xamné dana am lepp te ñewagul bind guñ ko dogal ko beurep bo nga xamné ci la alquran nokon bam ci joggé dik ci lawhul mahfuz bimu joge lawhul mahfuz ñew ci asaman ci fete ak nun ci guddig laylatul qadr di nek nak ganna alquran dafa ñew ngir former julit yi former sahaba yi di ay dërs yi ñuy jang di ab yar di jubanti mbolem alquran fuk téméré sar yi fuk ak ñent yépp ben yon la wacce ndo ci lawhul mahfuz ñew ci asaman su mu gisi waye nak jibril jelewuko ben yon indil ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam dedet numu def ganna sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ngir yar bindé fi formé len melal len melo wo xamné moy tax ñu xam seen borom xam nañ koy jaamo
jégué ko man ko ñaan mu may leen man ram bu ëllëgé bis pench ba mëna mucc ci lepp lu di téxé di ñuy nek waxtu wo xamné rek dara xew na lo xamné li war nañ ci jajji mbinde fi wala war nañ leen ci déllu ci ci yalla wala war nañ leen ci léral luñ xamul wala yahoodi yi bëgg jaaxal yonent bi diko laaj lu kenn xamul aya jëdd ko ak loolu ñew ngeen xamni kon aya ju nek amna lu mu askanon xam ngeen ne aya mirage biñ ko wacc ci waxtu guerre julit ña nek ci xare ba di xex ak yefeur yi kenn du wacc ci ñom aya mirage da xam nga ne kon duñ ko dégg du dugg seen bop duñ ko xam xam nga rek ay xar xar lay wof ba tedd ci lal bi muy faato kenn du fa acc kenn du fa atté lay luñu daganal ak luñu téré waye bëpp bërepp bo xamni bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fa ak sahaba yi lañ fa wara xam suñu borom dana ko tanné ci biir téré bu mat ba jox ko jibril mu indil ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu askanonté bërepp ba ak jamono ja ak circonstance ba mu dajel alquran kon wuté ak téré yi ko jitu won ñu tambali ci wuté ci liñuy wax wahyu ak ilham téré yi jitu won alquran yi ci gëna bari ilham la ilham xam ngeen dana dikk ci ay nelaw dana dikk ci waxtu yewuté ilham bu diké maana mi ci bopam moy dugg ci sa xol nek ci sa xel nga xam ko waye boko bëggé wax ci lamiñu nga namp ya koy waxal sa bop wahyu nak lamiñu ba nga xamné wo muy dikké du soppiku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokul ben harf ci alquran wañi mu ci dara non la ko jotté ñu sét lamiñ yi nga xamné ci la ay téré wacc ñu classé len né ñetti classe lañu li tubab di wax langue sacrée moy luxa langue bo xamné bi bu am ormay diiné ju mat la yo xamné ji boy ñaan yalla ci la gëna gaaw nango boy waré ci lay gëna dugg xol yi mo am lèr bi ëpp ci lèr bu aw lamiñ mëna gaddu moy les langues sacrées seen gannaaw li ci top les langues liturgiques moy yenen luxa yi nga xamne mu melne lamiñu yunaan ak lamiñu ma bayna nehreeni ña fa nekkon ludul abraham ak syrian manam hebreu ak syriac ñom ak arab ñoy première catégorie bi suñu borom tan ben ci lamiñ yoy wax nante ci ak doom adama yi gannaaw ñaari classe yoy yi ci dess yi ci teggu yep langue profane la catholique yi sax mënu ñoo def mess ci lamiñu français wala lamiñu anglais wala lamiñu wolof wala lamiñu sérère ndax langue profane lañ leen tuddé langue liturgique wala langue sacrée rek ci lañ mëna julé julli go xamné rasmi la wala ñaan go xamné rasmi la suñu borom waxanté ak doom adama yi jullit ñëpp ci lamiñu arab lamiñu arab alquran nan la diké ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wahyu ñetti xaj la ben bu ñëk bi sallallahu alayhi wasallam néna malaaka mi day amé melaw doom adama rek amé melaw xalé lu goor bu rafet bo xamné du wuté nit ñi dara ñew di wax ak man ni nit di wax ak moromam ma xam limu wax lepp mu melne dañ ko gravé ci sama xol duma ko fatte mukk ñaarelu forme wahyu bi malaaka mi day ñew nek mbindef mu wuté ak nit ñi amé ay lafam wuté ak nit ñi ay bëtt wuté ak nit ñi loxo wuté ak nit ñi tank wuté ak nit ñi lepp gëna rafet nit ñi ci lepp rafet rafetay bo xamné boko né jakk bo gëmmo nit day melni yaangi jallok mom bo gesso fo xol da ngay jallok mom mu amé melo wo xamné kenn musul gis melo wo bu ñëwé wax ak mom limuy wax tabbi ci xolam mu wax ba agalé mu melne dañ ko bind ci xolam dutu ko fatte mukk ñettelu xéetu wahyu bi moy bi gëna doy war yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bi ci gëna metti ci mom buy ñew day nekk ci melo wo xamné dootu dégg li nit ñi wax du xam li xew day melne joololi bobu di soné ci nopi yëngal yaramam ñep bobu xéetu wahyu moy bi ci gëna diis nga xamné bu fekkenté né tek na pojam ci poju keneen bu wahyu bi waccé diisa yu wahyu bi dana tax bu ko ko xëccul tangam rek pojam dam bu ma saan war ci gëlem gogu naq faswa la ko tuddi won gëlemam gi mu daan war bu ayé di wacc ci melo woowu gëlem gi dootu ko attan da ngay gis tank yi di lox bu yexé yes rek tank yi day dal di dam
moy forme wahyu bi gëna dis moy li ñu tuddé asrul masul moy forme wahyu bi gëna kawé ci wahyu deg ngeen señ tuba ni akhfal yasrul masul la usum borom feñalal dama wonnama wala dencal dama pour ëlëk ndax min al afdadi asrul masul asrul masul sék xamné boko xassé gis la xewon ba yalla bindegul dara ak li nga tim ñoy yam kep ci yow boko xasse gis sa xol dootu meuna xalat len luddul lu neex yalla luddul lu and ak ngeureumal yalla xet wahyu bobu nga xamne moy dik melni jololi bobu yi tegg ci nopi yengal xol bi yengal ci yep ba nga xamne bu metti ba nga xamne ndox mo denc day way yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day ñak ba ñak bi di sit moy ñettel wahyu bi xam ngeen ne wahyu day ñew fekk yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben mu fekk ko ci xare wala mu fekk ko muy lek wala fekk ko muy waxtan ak sahaba yi wala mu nek ci negam wala mu teud wala muy julli ludul wern melo xam ngeen bi mu ñeekey gis sayyidina jibril alayhi salam ta jaxle xamul jinn la xamul rab la xamul lu mu doon mu tit di ko wax ko sayyidatuna aisha bi ngi koy nattu ba xam ndax malaaka la wala shaytané la daf ko ne ñewal tok ci sama ndey jor bi mu toge ci ndey joram ne ko ndax yang koy gis mu ne ko waaw muniko ñewal sama wetu chamoy mu ñew ci chamoyam ne ko yaang koy gis mu ne ko waaw ñewal ci sama kanam yaronte bi ñew ci kanam khadija mu ne ko ndax yaang koy gis batay mu ne ko waaw ñewal ci sama gannaaw bu ñew ci gannaaw mu ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw mu dal likoy fap roof ko tek pojam ci pojam ne ko ndax yaang koy gis mu ne dedet xamne kon melo wowo amna melo yo xamne sallallahu alaihi wasallam bu ca tollo wahyu bi du ñew waye lul melo yoyu rek wahyu man nako ca fek malaika mi dana ca ñew ak melo nga xamne yalla tan na aye yi mu joxe ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni wahyu daf daan ñew ci jamono ju nek mané bu xasse ñew nak sallallahu alayhi wasallam waru gar bi ñëk war ci mom moy nako xamlé ko publier bu dé luñu wara jëfé ñu daldi fi saasi la daldi wara bindef yépp ñu jëfënd ñu jëfé ko bu dé lu muy santane ñëpp dañ ko daldi wara def fi saasi bu dé luñuy téré dañ ko daldi wara bayyi fi saasi bude lenen lu muy xamle ñepp dañ ko wara dal di xamle ci sase mu amon nak ay secrétaire manam ay script yo xamne ñokoy bindal bu wax yu ñewé xamni kon alquran dañ ci wara lon ñaar dañ ci wara lon bind yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daul bindilo kenn rek ñaara ko daan bind wala ñett ba nopi mokal boole bind ak mokal ngir alquran ji ñu wattu ko ba dara du ci reer dara du ci jaxaso dara du ci manki dara du ci yok itam lu ci bokul xam ngeen ne bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam joge na fi gannaaw dañ daan bind aya yi ci yaxu geleem wala ci bant bu ñu yett wala ci doj wu weex ci lañ ko daan bind muy materiel bu dis ken dajali wu ko ci def ko mushaf ba sallallahu alayhi wasallam joge fi xam ngeen ne bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge dafa am ci arab yi ño xamne dañu wote ak yonent ne ñom yonent lañu muslimatul kadhab bok kenn la ci al aswadul ansi muslima nak mo nekkon fu wax yamama bi nga xamne sidina abou bakkar neena julit ñi dajaleen ngeen waaj ñu ray wa joju nga xamne yeefar bu bon bi wote ne yalla ko yonit te yalla yoni wu ko xex ba di xex bu metti metti ndax muslima dajale na waye amama yeb ak ñi leen wër gem lo leen ne leen yalla ko yoni ba safan alquranam muy alquran ju reelu bañu joge ci xare bobu ñu daldi netti sidina umar ne ko qurra yi moy ñi nga xamne ño mokalon alquran ci jamono yonent bi te ken dajali wu ko ñi nga xamne aya ji wacc rek mokal nañ ko ñu ci bari ñu ray leen ci xare bobu sidna umar dal dina sidna abou bakkar lima gis dal modi borom alquran yi dañu jeex ci xare yi ndax li xew ci yamama benen xare bu ñew ta metti lu melni dana ci am tawah yu ñewatul kon nak dajale kamil bi bind ko moy li ñeuk war mu ne ko man nan lay defé lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam difuko won sidna umar ne ah man de li moy sama xalaat mu ne ko wol ma zaid ibn sabit bok na ci fukk yi nga xamne bi ñu xare badar ñi amul won lu ñu joté seen bop muy ñi ñu jappon ci xare ba manon leena ray manon leena laaj ak ñop ci
khalaatu sidina abou bakkar ak yonent bi te sidina omar andu ca ñu bañ leen ray bañ leen def jaam yobul leen luñu laaj leen ak ñot ñi amul won ñot yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kenn ku ci amul ñot te mëna dind na jangal fukki xalel ci doomi julit ñi mudi ak ñetam xam ngeen ni boba mbinde ngi soga danaka dugg ci arabie saoudite boba tudul arabie saoudite yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko mak tuti ñu demene ke abou soufyan baye muawiya ibn abi soufyan fekke ne jamono yi nga xamne mbinde ngi soga tambale dugg makka xam ngeen ni mbinde bi mu duggé makka arab li linguist di wax possibilité manam haraf li ñuy tudd liñ ci mëna bind fukki haraf rek la ak juroom té lamiñu arab amna ci possibilité ñaar fukk ak juroom ñett fukk ak ñett yi ci dess yépp ñi wara xalaat nan lañ ko wara bindé bañu mën ko jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam diglé signe yoy nga xamné moy tombe yi nga xamné digënté ta amul tombe mën nañ ko jangé ba mën nañ ko jangé non mën nañ ko jangé ya yoy yépp di ay possibilité yo xamné lamuñu arab amon nako waye mënuñu ko bind sallallahu alayhi wasallam joxé won digelu ñu sos tombe yoyu nga xamne moy tekkale digeunte ya ak ta ak ba ak nun ak fa qaf ba muy jeex ba fuk ak ñett yoyu ñew arab yi niki sahaba yi def ci ay effort gor gorlu ba nga xamne bind nañu alquran gannaaw bind mi arab yi momuñu ko won waye fexé nañu ba bindé alquran bindi mo xamne ci arab ben langue munuñu ko ci bind bañ mën ko jangé niñ koy jangé ci arab muy na alquran wacce won bi nga xamé nak wonañu zayd ibn sabit mu ñew sina abou bakkar ne ko omar mi def may sante ne na dajale alquran ji taman lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful won nan la koy defé dama la woon ak ngir bo ande ak mom ci xalaat ma fekk ci len bo ande ak man ma bayil mbir mom bañ ko def zayd ibn sabit neena ma daw ne ko man ñemewuma lolu yu tok sidna omar ne dënd ba yag mu ne ko waw dama lay laaj yow sidna abou bakkar ndax bo defé lolou boko bindé xett li nit ñi alcorane baña reer ndax ben ay dana la ci fekk mu xalaat ni ko dédé dara duma ci fekk nak jox dem mu ne ko kon def ko sidina abou bakkar nak xolam dal li dal ci dajalé kamil bi muy dajalé kamil bi commission la wut zayd ibn sabit mom nga xamné bokkon na ci ñi daan bindal yonent bi ñett ñu daan bindal yonent bi la bolé ñeneen juroom ben ñu dajé mu chart leen ne leen bu len jël mukk ko xamne ki dafa soté ci kenn ko xamne ki yonent bi ci bopam moko def imla moko dicté mu bind na ngeen soté ci koku ta bu len fekk luñu bind rek ngeen soti ko ta mokaluñ ko ay ju ci nek ñaari cédé bind ñaari bind ñu bokké wol ñoo xamne bokku ñu ko len bind ta kenn ku nek jëlé ci yonent bi ak mokal ñu top ko nonu ba ay téré bi mat ñu dajalé ko top ko mo ñëk nek mushaf sidna Abou Bakkar bimu fi joge jax ko Sidna Omar Sidna Omar bimu fi joge baye ko famiyam domam jo xamne soxna su yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la won mudi sayyidatuna Hafsa mo mujje kamil bobu waye aduna di dem ba biñi xex armeni muy xex bo xamne goxi arab yep ak rewi arab yep dajé nañ fa di xex ñu gis ni ñuy jàngé alquran wuté bo xamne titelna ñu bari ci sahaba yi ñu gis na li itam bu weyé dañu dem ba alquran dañu nek lu melni tolu pel fu way jot jaar Huzaifah ibn al-Yaman bu mu joge ci xaraba jubalul kërëm dafa jubal kër Sidna Usman mu doon khalifa bi mu aggé ko Usman xett li xett bi mu ne ko lu xew mu ne ko xara bi ma demone dal li ci xew ngir mu reele ci julit ñi di gaddi arab yi sen wutek waxin sen wutek jangin sen wutek jogalinu bat sen wutal arab wutek gogu dugal nagn ko ci alquran kenn kunen ngay jange wutinak sa morom wutek gu bari sidna usman wo zaid ibn sabit momale jite won commission bu ñeuk ba boole kok ñeneen ñaar ño xamne ne sidna abou bakkar defoon ñom itam bokkon nañ ca ña doon bind mu jëk ma ne leen nak bu leen seeti kamil bi hafsa ame joxati ko ay charte yu melne ya nga xamni mom lañ joxon ñe
bi nga xamé né agal na ñoomit seen liggéey ñu indi nak abou sayyidatuna hafsa bi nga xamé né nangou ko wona jox sidna usman lu mu giñal ko ci yalla né ko bu noppé na la ko dello ñu dendalé ñaari kamil yi amul benn wuté amul benn wuté ludul né orthographe manam graphe bindin bi gënna rak orthographe bi gënna mat ci kamil bu mu jibi sidna usman nak daldi bind lu mat juroom ñaari kamil ñi né ñent daldi ko yone ci goxi l'islam yépp daldi né benen kamil bu mu fekkon nañ ko lak lolu amna ñu ci amone ay xalaat naan usman warul wona def lolu yonent bi ko def ko won gannaaw kon yonent bi def ko won sidna abubakar def ko won warul wona indi ben kamilu bopam rek te fek na sidna usman lolu mu def moy li deug gannaaw khalifa la nak ndigalam ci la julit ñep wara jaar ba alquran yi nga xamne wuti won nak lolu bo jange muhtasar cheikh khalil da nga gis ko xamne ki mushafam wuta nak mushafu sidna usman bu la jite ci julli sax da nga wara baamu wat sayyidina abdullah ibn mas'ud ci sahaba yi la bokkon bokkon ci ñi ñëkkona mokal alquran day jang fa iza qudiyatis salatu du jang fantashiru famdu fil ardi lay jang waye bo topé ci kuy jangé nonu alquran da nga wara baamu wat sa julli du bax ndax wedd nga ndigalal sayyidina usman ta mo fu wut won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak alquran wuta na téré yu ñëk yi fi néwon ndax wuté gi ñu wuté alquran mom kémanuk yalla la ko xamné dafa ñew wax ak bindé fi muy luñu tuddé al wahyul matluw mu wuté al wahyul ghayrul matluw wuté itam ilham al wahyul matluw modi arab yi duñu won nitu bind wala nitu jang nima waxé né bind dafa doon soga dugg ci réew arab yi ci jamono abou sufyan mi nga xamné lim magay yolante bi bari wul nonu ay fukki atak yoyu la daf daan def buy jang alquran ku fa nek rek daldi tuup ku fa nek rek sarango ñi soti ko arab yi biñu bañé nit ñi tuup dañu téré won né bu kenn deglotu muhammad buy jang alquran buma san tok ci neegam guddi bu yëkëté batam ak ni batam neex ak taqati yim koy bolé ak iqa'i ben mindeef mënu ko deg te deg arab te dal lo di wacc daanu ci suuf ñi ko doon téré ñu tok ben bis deg batam mu tambalé jang amatu ñu jam ñu daldi genn wacc seen lal genn seen neek top leundum gi kenn ku ci nekk dik ci koñu ben koñ ci neek bi te yego wuñu deglu muy tari ba fajar mënu ñoo dem ba fajar ñuy sok di jaar ci yoonu di delu biñuy delu ñu dajje ci yoon wi dal ne waaw nun ñi di tere ku deglu muhammad ndax bañ nit ñepp fekk ci ko ci diinem ji nun buñu dé sacc diko deglu bu ko nit ñi yegé nun kon dootu ñu mëna tere kenn mu deglu ci muhammad te muhammad mi li mu nekk ak njabar la téréem bi ak alquranam ji muy jang dal kémanu yalla la go xamni buñu mënu la fexé ba nit ñi duñ ko dégg rek duñu mëna fexé ba kenn du dugg ci diinem ji ñu dal di lim ñi nga xamne ñepp dugg nañ ci diina ji ndax alquran ñi ñom seen bop nak ñu yeddante dal di giñu wat ne dootu ñu defati li mukk ndax bu ko arab yi déggé dootu ñu mëna téré kenn waye ci ëlëk sa bu muhammad sallallahu alayhi wasallam tambalété di jang bu mu yëkëté baxam dañoo dal di rocci ko ci jaar fañ jaaroon kenn ku ci nek fa nga togon nga defa tot di déglu ba fajar biñuy déllu ñu dal di yeddante ci ba muy ñett yoon ñu soga nak giñ wat nak ne dootu ñu ko defati sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non lay jang alquran jangalon nako sahaba yi sayyidina abu musa al ash'ari ben bis da fay jang yaronte bi sallallahu alaihi wasallam romb ko menatu la dem deglu ko mu jang mu yag fa lol bi mu deme ba ca elek sam sayyidina abu musa al ash'ari ñew sallallahu alaihi wasallam ne ko yow day deg na la ngay jang alquran ken musula deg lol yow da fa melna jox nañ la mukk ci aduna tuwa bi ci seen bop sax arabisan yi nga ci xamne dañoo jang wala islamu log dañoo jang arab bu baakha baakha baax dañoo poser question woné liñu jaaxal ba légui modi bi alquran di wacc jamono yi muy waccel langue arab fi mu tollu won ci perfection ci mataay ak fi alquran wacce daraaje ji mu ag seen digënté marahil yu dul jeex la lool moy li nga xamne ba légui kenn xamul nuñ ko expliquer ñoom ñi gëmul né alquran ci yalla la joggé ñoo xamul nuñ ko expliquer waye ñi xamne wax yalla xam nañ né yalla mom dara tewuko te man na kéman ju né bu ñu délo ci alquran bu fekkenté né no ngi ci waxtaan wax graphe bi waxon nañ né tombi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko joxé ndigal jot nañ ci taif ci jamono mu ayatu nabi sufyan lettre yo xamné bindon né ko nu gis ni nga xamé né bi mbind mi duggé ci réew arab yi té arab yi biñu toubé di bind alquran diko jang liñ ci yok niñ yokkaté mbind mi niñ ko perfectionné nu gis nak né batay masque yi ñewul dañu bind def tombe yi yépp ak
fi ay jeexé wayé batay kenn masuko ben gouverneur buñ wax Hajjaj ibn Yusuf xamna dafa ñëkkon di jàngal alcorane bimu daata nek wali bimu daata nek gouverneur mo sos maskay ñu xamna kon téré bi ag na fo xamné kenn dootu ko yaq luddul ko sagan tomb yi ñëwna maskay yi ñëwna niko señtu wax ci masal ku jinan wa shaklahu qad ahdathuhu wan nuqat siyanatan laha min al-lahn faqat alquran ci kemaane gi nga xamné mom la yéme doom adama bi nga xamné mi ngi koy jang bu fekente ne entraîner na bopam ci tafakkur tafakkur moy lan moy li tubab di wax méditation moy xalat alquran xam ngeen bu xolu nit ki sété du doyle mukk ci alquran fu mu tollu man na jang alquran l'imam shafi'i dafa ne da ngeen di jang alquran ba agale jog di dem man buma julégué buma ubé kamil bi duma ko upp luddul mara julli fajar sayyidina shafi'i momu mo ne setna li nek digënté ñaari fegguy kamil bi suñu borom xamal ma lepp bam dess ñetti xaraf xam ngeen ne alquran nit ki day ag ci jenn ay jimu jang xam ci lo xamne buñ ko bindoon ci ay téré yi dul jeex day dis sayyidina ali neena fatihatul kitab man na ci shara lo xamne dana dis ñeen fukki geleem fatiha rek lu dis ñeen fukki geleem xam nga ne borom xol bu leer bu yalla ubbi degg lo ko alquran moko man ali nabi talib neena bu fekkon tane tegal nañ ma njeganaay ginnaa ci liñuy jaamu ne tabal na sama lamiñ ci sama biir gemiñ modi noppina dir bu yagg wet dir bu yagg di xalaat maguk sun borom gi di xalaat ta de ngam gi di xalaat jëfëm yu reey yi di xalaat kemanam yi ba sama xol fess del ak yalla ma dëkk ci lolu yagg ci ba nga xamne sun borom ubbil na ma malakut buñ ma tégalon njeganaay ma tok ci dana atté ahlut tawrat ci sen tawrat atté wa ahlul injil ci sen injil atté wa alquran ji ci sen alquran tan nak amul len lo xamne ci xétu xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam geyna mako ci minne fi waye nak sun borom bu ko sobe mu deglo ab jamu alquran nga xamne kon ci deg alquran la ali nabi talib xamé lolu bi nga xamé ne zainul abidin mi nga xamné moy doomi sayyidina husayn mi doomi sayyidina ali waxna ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dak zu jahlin fa yaftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qabla al hasana munay ya rab jawhara ilmin law abu hubihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wa astahalla rijalul muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatuna hasana bu len gaunt dana ñew ci cheikh ahmadou bamba ak al quran limay def introduction la rek ah sayyiduna wasaynu domam mudi sayyiduna ali zainul abidin mo wax ne sama xam xam bima yalla xamal ci alquran la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buma ko feñale ku xamul dana dugg ci fitna ndax kon dana am julit ñu gëm yalla gëm yonent bi dañu ne ray ma dagan na sirina abu hurayra neena jeleel na len ci yonent bi ñaari mbusi xam xam ben bi feñalal na len bi ci dess buma ci ngangon dara rek ñu dag sama baat bi abdullah ibn abbas neena allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad'ata bi kulli shay'in ilman ay ji mako firi won ñu dag fi sama putmi amna ci ku manul awliya yi ko xamne biñ ko ne dañu bëgg nga waxtanal ñu ci haqiqa dafa ne tanal len ma ci yeen sama talibi nañ ma ci tanal ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam ñu tan ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam mu ne leen tanal leen ma ci ñeent ñi ci raw ñu tan ñeent ñi ci raw ñu ñew mu ne leen lu ngeen bëgg ci man ne ko dañoo bëgg nga firnu jenn ay alquran xamal nu ci mboot yi nga xamne motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ma min harfin min hurufil quran illa wala harfun wa batnun walil batn batnun ila sab'ati abtunin amul ben harf ci alquran dudul amna bir am biti bir boba amati bir bir bo am bi am bir ba muy juroom ñaari bir mu ne len gis ngeen yeen ñi ñu tan buma ci waxon dara yeen ñeek atene nañ ma ray xamne kon suñu borom neub na ci alquran lepp lo xamne li day ami ba sa taxaw wala ma fi dañu ne lepp lu farma wax wax ñi ngi ko jele ci day leral hadith waye bepp hadith bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax day leral alquran te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahir bi tuti la ci wax waxul ci batin bi dara ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom rek deg alquran té amna ci lo xamni mom ci bopam néna sun borom tabaaraku ta'ala moko xam xam ngeen bu len nit né ngeen wax dara lu joggé ci baati ñu ne len lolu ñewul ci alquran ku réé ko wax ndax
gannaaw xamul alquran boko ne alif lam mim alif gi lum tekki duko xam lam gi lum tekki duko xam mim gi luko tekki dum ko xam bu le ne nangam amul ci alquran wax na wax jo xamne waxi jahil la te waxi ku ñemelan te reere ko taxa ñeme ñu ne alquran alkarim melaw sun borom la wo xamne du mbindef almihnatu bi khalq alquran du siiw la wala ma wuy ko fekke door nañ leen ci sayidina ahmad ibn hanbal door nañ ko ci ñeen fukki yar ba mu xam ñu tek bojukaay ci kawam biñ ko teurele di ci yek di ci mbajantu bi muy julli bi mu xamaliko bay julli mbum mi takrib ak darab ñu ne ko ba mu watal mu ne sayidina umar biko abu lulu jame baba jam jam baangi nacc darab mu julli bu agale jullem kon duma baamu bi nga xamne nak al qawl bi khalq qur'ani passé na wala ma wi nga xamne dañoo ragal won bëgg jamm ba li ñi wax taqiya ñu def ko moy dal dina al qur'an makhluq ta fek gëmuñu ko waye ma'mun mu'tasim wasiq ñoo leen doon duma kenn ku fi joge kako wootu taxaw ci bëgg wax lo ulama yu lolu ndax khalaati mu'tazila la te ñoom ay mu'tazila lañu won ñu bokkon ci mu'tazila yi bi nga xamene wax nañ leen lolu te ahmad ibn hanbal bok ci ñi resister ba nga xamne natna ba mutawakkil ñew mutawakkil mom amul khalaat bobu mu dal di dimbali nak al-sunnati gañu del ci al-quran ñu ne al-quran kon moy ndey bepp xam xam bu ñew ci aduna gannaaw moy ndey xam xam bu ñew ci aduna ñu gis ne kon al-quran mom buy wax wuti nak téré yi won wax na ne texte révélé la du texte inspiré waye bi nga xamene bo dé jang fi mu nek bible wala ngay jang l'injil wala zabur wala tawrat dañuy netti xabar bo xamne dafa xewon mu melne nit doom adama bind diw bam defé nangam def nangam yonent sangam bam jaaré bi def sangam bam xaré xaré sangam diw sangam niko jaaxalon nangam la jaaré ak mom ba def nangam mu mel ne kuy jang histoire alquran mom netti nonu ñu netti mom dafa évoquer manam réciter netti wul dafa yété yété bi moy bëpp bo xamé né jamono yi waré ñëw na la nga xamné li xew la ko garabalon bu ñëk wala ñafa jaaroon la leen xettali won wala ñafa jaaroon nañu mélé won loolu la alcorane di indi motax nga gis muy laal ben xissa mu laal ca tuuti delu fenen laalati ca tuuti delu laalati ca tuuti dalu laalati ca tuuti lepp lu mu fi indi rek da fekk né ndax amna lo xamné ci ñi muy fajj dafa melni docteur bo xamné dafa tek garab yépp nit ki ci dundam gep lu ko jot mu fat li nga xamne moy likoy fat def indi ko ja da nga fek jangoro jo xamne dafa melni jangoro ju ko dalon te nga fajeon ko nga xamne lan ko fajeon nga ko wara fajewat wala lu nuyok lan ko fajeon te am leneen lu ci yok lu bokkol ak lola motax alquran di nu netti qissa bo xamne daf koy netti wat fi netti leko fe du ci age ni mudi repetition lu ñu wax repetition dedet da fek na garap la buy faje nima waxe nak ne alquran kon niko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bayyi won la mel batay amul ben téré bo xamné bi bind nañ ko ci arab bo xamné bi jitu na alquran amul ben téré bo xamné bi nañ ko bindé won la mel dara sikku ci dara yakku ci bu mak alquran amul buñu dé wax les chansons de geste wala les poèmes homériques buñ ko datan fixé benen ni la fek na alquran wacc lu yag te daf dan wonelu ñu jitu yok ak di wañi di jekkal di dindi di defarat bam ak sif ak alquran nak moy ni nga xamne non la melo ñu ne alquran yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ni mu teede ni ci kamil bi wacce wul non toftalo wul non waye ay ju wacc sallallahu alaihi wasallam da fay wax beurep bam wara bok ci sar sangam ñu ne kon sar bu ci nak ni ay toftalo wul won non waye non la ko yaronte bi non la ko santane am nak ñu ne témir sari fuk ak ñent mom niñu tagg mom sayyidna usman ko def waye ñoo ñu wax loolu itam seeni wax wërul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo daan tektale ndax ñoo ñu wax ne bi nga xamé ni sayyidna usman dajale nañ sourate lan fali bamu add dajale sourate tawbati bamu add binu ñu ci bismillahir rahmanir rahim biñ ko laaje mu ne sourate lan fali bi muy wacc ci ndjal beenu gaday gi la sourate tawbati danaka ci mujj la wacc digënté bi nak xamunu ndax li sourate lan fali dafa bok ci sourate tawbati muy wenn sar ndax sar yi ko sekk yep dañu sout sourate lan fali dafa gatt ñu ne kon dafa bok ci wi wala bok ci gannaaw woruma saru bopum la wala dafa bok ak dafa bok ci sourate tawbati muy wenn sar ma bind ko seseliko ci bancé def bismillahir rahmanir rahim wante
du wax ji gëna wër wax ji gëna wër modi ne lolu xalaat buñu tek sayyidina usman la wala mu doon xalaatu bopam waye nonu lañu fekke won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi daan wax tambale len bismillah ar-rahman ar-rahim moko kile nonu budi ay wax ndax hadith bobu ñewul ci sahihul bukhari ñewul ci sahihul muslim bukhari muslim indi wuñ ko te silsila bi nga xamne moko toxal amna ci ko xamne dañ ko tuddé dañ né majhul la umpulé nañ ko xamuñu ko nu né alquran buñ ci séne alquran señ bi qasida gu gudd gu mu woé rek mujj bi alquran la ci tag alquran la ci tag wax ci alquran ay kawtif ak ñeñ yo xamne mbinde fi xamuñu ko ndax dafa jaar alquran fo xamne yenen mbinde fi jaaruñu fa alquran sun borom defal ko ci lo xamne defal ko ci yenen mbinde fi ben jëm mo def mo doon netali ci ndar nema mom señ mohsin sax defé nan lama wax wala kenen ku bokkar mom jang ñaarelu kamil bu mu bind yaayam dafa gënt ñi ne ko kat sa doom mu ngi bind kamil waye joxagul alquran haqqan ndax joxaguko borom mu tontu ci gënt gi ne ko kan moy borom alquran mu ne ko cheikh ahmadou bamba mu ne ko nak kon na nga bind kamil yobul ko ko mu bind kamil indil ko ko ci ñaarem dim dikke natali ko gënt bi mu ne ko ndax ba nga accessul neenañu ma satont mu ngi ci téré bi yëkëtil téré mu yëkëti téré tek mu ne ko yëkëtil bi ci top mu yëkëti ba ca tégu tek mu ne ko yëkëti bi ci tek mu yëkëti ko ci ko mu ne ko indi ko mu indi daldi na xacc dal ci malakani alquran tamlikan yadu sun borom mom lo dama alquran mom lo go xamne day sax ba faaw bi mu diké da na waxon ne alquran kon ganna mom kawtifu yalla la go xamne kenn du xam ak kemanem ludul borom xol bu set bi borom xol bu set bi nga xamne bëgg na yalla ta tamal na bopam tafakkur ak tazakkur al fikru wa dhikru al fikru ni waxone moy buntu xam xam señ wax nako ci masaliful jinan al fikru moy lan jëm ci nga xamne gëm na al qur'an gëm na bis penc ba gëm na traay bammel gëm na sukura gëm na jigi sirat ak taxaway bisba ak ikawtifam kenn du gis kemani sun borom yi luddul nit ko xamne selal na ruham selal xolam selal ay ciirem ci moy yalla koku na muy gisee kawtifi sun borom yi nisina abubakar radhiyallahu anhu waxe musuma gis len luddul gis na ca yalla alquran nyaah julit ni ci ñaka war ci kemani وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون برنا كاوتي في يالا يو نيك سي كاو سوف اك سي اسمان سي نيو ديكو رومب تا دون سي وارو دا فا ام بن تيري بو خامني الامام الغزالي داف سي واخ موي احياء علوم الدين الامكاء ليس في الامكان ابدع مما كان بوكول سي لي جاباندي لو غنا ييمه كاونو بي مانام بند مانام عالم بي سون بوروم بند لوكو مانا غنا مانا كيماني امول فقهاء وي indi ci ciow yu bari di ngat ko ci ñu ne ñu sukkandiku ci seen ak wedd ne dafa bëgg wax ne kon suñu borom mënul lu gëna yéme aduna bi aduna bu mako waxe jubluma ci suuf si rek jubluna ci biddew yi ak jant bi jubluna ci asamaani yépp asamaani juroom ñaar ba kursi yu mi ko ëmb ba kursi ci bopam aras bi ko ëmb lepp lu suñu borom bind bar alam universalité ñu né kon ñu sét né borom xam xam batini yépp d'accord nañu ak l'imam al-ghazali borom xam xam fiqh yépp contre nañu l'imam al-ghazali ñi ko xamné dañu and ak mom ñu léralé wax wo do wax yo xamné taxul mu gëm lo ni ko wéddi ñu suñu borom may ñu ci dégg bo xamné mufti la won dafa jangone fiq ba nga xamne masal moko indil mo wax la ci xew mo fekk nak ulama yi am masal yu bari yu ñu wote te xamuñu lu ci deug mu daan ko la cheikh abdou aziz dabakh cheikh abdou aziz dabakh diko ko tekki ba xolam sedd te koko jangul musul jang dara xamul dara ci alquran waye leer gi xolam leer xamal nako haqaiqi
Cheikh Abdul Aziz da bax nak bi nga xamé né Ahmadou Mubarak xess na yéné bind téré bi nga xamné ci lay wéddé dal ci kaw walu yoy nga xamné yépp and nañu xassal yi ci misal ci laysa fil imkan abda'u mimma kana ta misal ko ta mom loolu seddul xolam pour mom xassal yi waxul lool dañ ko duggal ci ay téréem bi mu teddé ba guddi xamné su balé tambalé bind téré bi mu ci Cheikh Abdul Aziz da bax fekk bobu Cheikh Abdul Aziz da bax nelaw na genn na aduna Cheikh Abdul Aziz da bax fat loxom duggal ko ci loxo Ahmadou Mubarak rabbe sen ñaari loxo yi ni teye ko ni ñu tudde tashbik ci arab ne ko tash ak orna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tashbiku nabi dama lay xamal ne xasal yi mi ngay bëgg bindal ëlëk wali yu mag la bu wax ci mom dara lu yellul khutba la ta lim wax dara du ci deñ xasal yi bok na ci ñi and ak man sun borom jox na ko yene yo xamni waxtu mako ci xeb sama bop Ahmadou Mubarak weddina laysa fil imkan abda'u mimma kana xasal yi waxuko weddi ñi nga xamne itam ño leral lool mu ne ñooñu reey nga xamne mom la xassal yu reey ci xam xam rek motax ñu ragal ko ba mu ñëmé wu ñoy weddi wax ñu gëm ni moko wax ñu bëgg ko leral te ñooñu xamul ni Muhyiddin ibn Arabi ngi ci Cheikh Abdul Karim al Jile ngi ci Cheikh Ahmed Tidiane ngi ci ak Tunis yo ngi ci man nañ ne al tasawuf fuhul usuliyina ak fuhul kumal al awliya ñepp ngi ci biir dañu faté né yému dafa am ay ponk liñu yém ak kiko yém ak lim ci yém li mëna yémi gu nek waye bu yémul kiko yém mom bu ci yémuul du doon kéman du fa am nit ku nek li nga xamul nga yém waye li nga min lu mu yémi du to ko yém bu fekké ne yékéman rek lañuy wax da ñom dañu jaawale laysa fil imkan abda'u mimma kana ak laysa fil imkan ahsanu wala akmalu mimma kana fasali waxul laysa fil imkan akmalu mimma kana bu waxal lolu ñu man ko dingal wala mu ne laysa fil imkan ajmalu mimma kana wala mu ne laysa fil imkan len ludul abda'u ta abda'u al bada'atu maylu amul won fenn ta alam bi bu ko sun borom di bind amul won benen alam bu am fenn badi usmanat la alquran wax kon nak luñu sos la lo xamne amul ben misal bo xamne ci lañ ko jaare legi buñ sétéré sank lañ ñay gënu ko yéme kon reyay bokul ak yi kemtan kimin ñay diko gis bis bu nek te musulu gis sank lañ ko yéme waye ñay duko yéme alquran dafa ne afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat xana yému leen xol leen gëlem niñ ko bindé gëlem ci kan la yému ci kan la yéme arab yi nga xamne geleem sun borom daf ko bind ngir fiñu dekk mudi desert bi geleem di lo xamne bu nané tay man na dox ci all bi desert bi du gis ndox di dem ay fani fan mar du ko ray geleem di lo xamne man na dox doxam bi bu koy dox dana dox lu jagg du son mukk du aaje wono ko lu geleem di lo xamne du fatte mukk luñ ko defoon geleem di lo xamne meewam mi ci la arab yi meuna dund dekk ci all bi duñu bay duñ def dara geleem di lo xamne buñu xofé karawam gi man ci rab ay yere man ci rab ay dekk way ay neeg yi ñuy dekk man ci rab lool lepp keman gogu sun borom walbati xeli arab yi xeli julit ñi ci ñom ñi dekk ci desert bi sun borom indi leen lu mel nonu saxalal leen lu melne tangar ma nga xamne du nepp du farax du yaqku mu deppok seen fasagu dekkine xeyti dekkine wawo fiñu nek muy lo xamne boko set lo xamne amna xel mu ma fekk mu jegi dayo mo xamne mo diriger aduna bi diko jaare ci fam wara jaar nga xamne ni borom ben xam xam waxon ne yeen borom xam xam yi ne azar manam dajant rek man na amal li am mu den wonne bu fekkonte ne dañu indi ben nopp jabot tek fi ben machine bind machine tapé nopp jabot bi yek ci kaw machine bi di bajantu buton bu mu dal mu bind aw xaraf bu fekke na nopp jabot bi ci nono muy bajanto bind na qasida gu mat seuk gu rafet go xamne manam mi day dik qafiy yi dik taqati yi dik lepp mel na maram bu lolou mané am rek ñu xamne azar mané indi aduna ñu xamne kon sun borom alquran ba alquran jeex borom xeli la ci waxal inna fi zalika la dhikra li ulil bab kon borom xeli rek ñoy yemu ñoy war ñoy gem ñoy nang ñoy xamit batin inna fi zalika li'ibatan li'ulil absari ñi nga xamne
ñoy borom gis yi nga xamne luñu gis dañ ca set katanu yalla ak kawtifu yalla buñ xolé mbindef mi dañu gis ne mbindef mi nga xamne suñu borom ca azal xamone waxtu muy ñew ci aduna tanal ko sexam budé don goor budé don jigen tanal ko jamono ju muy ñewé tanal ko rew muy ñewé tanal ko ñakoy jur tanal ko ñakoy yar nga xamne ru ya ci yawma alas nga xamne ru andagul ak yaram mbok amul ru li donon ak mbok mo donon askanante askanante gogu ñu askanante ru gu nek lamu laaj suñu borom ci jamono ji nga xamne ci la wara nek ci jaan bi ci la wara juddu ak famu wara jaar ñako wara yar ñako wara jangal budé gem budé yeddi budé yew budé am chance budé ñak chance budé am tawfiq bu ko dé ñak nga sét na lool lepp suñu borom nopi won na ci bu yagg ta dara du ci jadd dara du ci jadd nga sis ne mbindef mi bo sété yi suñu borom boole ci mom mudi yu gëna kémané nga xamné bu ko sétone ben usine yéme wul né nit li dajé ci mom yépp dérat taflib sébrit mew your baxata lepp lo xamné li dara du ci jaxaso lan li nek ak famuy jaar sidid yi nga xamné bo sété cellule yi nga xamné mo composé your doom adam muy ay milliards té cellule bu ci nek fam wara placer ak lako placer nga xamné bu doom adam yépp dajé won diko jang di jang your rek diko jang ba ba adna tukki buñ ko jéxal nga xamné your ak ni muy xalaté ak ay xalatam budé luy ñor budé lu ñorul budé lu matul ak namuy yégué nga xamné yégg gi muy yépp gis gi muy gis limuy lamb diko daj limuy dégg lepp nga aji ci your nga xamné lu ci nek ciir bu ci nek lamuy def sedid ga ca sax ko am na tombe bo xamne ci la sosu ci la sax ci yur gi nga xamne lol lepp sun borom def ko banop teewul mu ne la khalq samawati wal ardi akbar min khalqin nas nga xamne kon doom adama bi ni nga xamne non la ko sun borom binde lepp lo gis ci aduna lu mu rafet rafet rafet yur gi ko genné moko gëna yéwé nga gis invention yi nga xamne mom la tuba bi def ak découverte yi ñu dem ba yur ci bopam doom adama ag ci pexé mëna ubbi bop nit ki sectionné ci yurgi dag ci lo xamné buñ ko ci dindé lu mu bari xam xam ba mu xamone dara du ci wañiku lamu mel na mu melé won jikko ya dara du ci dañ dudul rek luñ ko sant mu def dotu saña bañ luñ ko sant buñ nako won dalu ci tal bi mu def ko luñ ko sant mu dal likoy def ñu mëna itam nonu ci bopam dindi ci yurgi lo xamné buñ ko dindé ci mom luñ ko wax dotu ko def lu mu na doona def buñ ko waxé dotu ko def dindi mëna dindi ci mom lo xamné li buñ ko dindé ci mom doof def mukk luddul lo xamné li luy gañ nit la rek yoyep té yuur doom adam moko génné doom adam dem ba mëna tej laal ben bouton dal di xam lepp luy xew ci aduna bëpp ci ay pexem dem ba nga xamné du boom du nek ci digënté bi ngay jannlo ko xamné mënga nek yow yaangi nek fa gëna sori ci sowu jannlo ko gëna sori ci penku di dégg limuy wax di jannlo xef bi muy xef yi muy xef bëti doom adama mëna joggé ci souf si nga xamné ci la ko yalla bindon deeyal ko fi nga xamné fi lay dé fi lay déké dem ci benen planète ci ay pexé yo xamné suñu borom daf ko xamné té amu ci dara lo xamné moko sos lepp lu yalla sakkon la défé ko défin wo xamné bu ko jaaré li fi dara mëna ag fi mu melni jigen ji wara togg ci bu jeun rek dem marché wara jënd jeun wa yimu wara jënd yépp nga xamné bindul jeun wi bindul ciéb bi bindul itam dawlin ji bindul soble si bindul dara lool lepp da fekk yalla bindu nga xamné yoyu bu ko yalla bindul won du mëna togg ci bu jeun bi nga xamne kon borom xam xam yi ñi inventé avion yi ñi inventé arme yi nga xamne yu mëna tukkal aduna yi ak yoy ñep nga xamne suñu borom daf ko defon ci bir suuf ci xam jamono ya doom adama di ag ci xelam mëna dindi lolu jëfëndiko ko nga xamne dañu ag fo xamne nit ñi dañu bari bari ko xamne dañu xëkkaliko soxla yi dana ajo ak soxla dugënte ba nga xamne liñu daan war muy fas ak gëlem dootu mëna faaj aajo yi suñu borom fekk na baba électricité magnétisme électronique yep bindon nako def ko ci bir souf ci kero ba nga xamene teñ na adama te di wax malaika yi lim len lacc yoy yep nga xamne xamuñ ci dara ndax duñu ñi wara dekk souf ci ñi wara dekk souf ci nak nga xamne ñoy ñi wara jëfëndiko lolu nga xamne ñokoy jëri ñoy ci te ñoo xam xana dafa kilé ko ba kilé ko ma sa ci

0: xel mi munu sakal ci yuur gi mu bindé nonu sauf si nga xamné ci la def yoy yépp ak ni mu woné doom adama tajriba alquran kon limu diké limu ñu jangal lan la may li ñu xamul té dara mënu ko xamal luddul am yenente luddul alquran lool lepp nak nek ci alquran nekkin wo xamné dafa ko fess del te ben buntu do nga la am pour nit ki ag ci man ko xam nga xamne kon buntu bobu bi ci nit ki jaare dana top dana nelaw ben guddi mu fran ben guddi bi mu xam ci lo xamne man na jang fukki jinni ak te du ko xam mu xam ko ci genn guddi bobu te lol lepp muy fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fi min ruhi fa iza sawaytuhu ci taswiya bobu ko sun borom def preparation bobu ko prepare ni nu koy faral di misal melne ku dam nit gi nit gu noy ngir nar ci talé safara def ci patron wala def ci ay keuyit ba nga xamné boy la rek safara muy tak mu préparer nonu doom adam ba nga xamné lepp lu mu bëgg non la koy yombé muy taswiya bobu bo sété kitabu nafhi wa taswiya nga gis né kon suñu borom tabarak wa taala ni mu préparer doom adama ngir mu wara dem ba fété ko malaika yi ci walu jëgë yalla ak ci walu xam xam ak ci walu mu mëna doon non la mëna démé ba yees shaytané ci walu mbon ak ci walu pexé yu bon ak ci walu jëf yu bon mu indi nak nit ki ci kaw suuf indil ko alquran ne ko mu jang alquran na top yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alquran kon am taxé doom adama gi ci aduna ak ci alakhirah mu gis na ku marul awliya yu bi ñewé ñom ñep kenn ku ci dem ba warato am serigne ndax serigne tektal la moy ki lay womat jëmel la ci yalla bu dé serigne bu mat serigne bu ag ci yalla ta mëna agal ci yalla yoon ñim lay jaarale ba nga ag ci yalla yoon yoyu du wenn yoon ndax ni nit ñi bare la yoon yi bare kon cheikh tarbiya cheikh tarqiya bi sun borom xamal nako ci xéti xam xam ci alquran lo xamne mu ngi toll ne ni ay talibem bare ben talibé bu ci nek mu xam peppi yuuram xam ay siditam yépp xam fuko shaytané jaar xam fi jangorom di ko duggé xam liko yaqal xam la nga xamne moy fam yaq yaq yoyu nga xamne fim lay jaarale moy raw fi médecin bi di jaarale malade bi ba wéral ko fim lay jaarale ba nga ag ci yalla moram lool non nga xamne non la sëriñ bi xamé xam xam yoyu nga xamne mo fondé souf ci ak li ci jox lepp nga xamne kon moy tektal bi nga xamne mo lay agal ci yalla bis bo demé ba ag ci yalla lu haram lay doon ci yow ndax bo agge ci yalla ba nopi warato jëmeuti ci mel mindeef bo sété al ghuniyatu li talibi tariqil haqq dana ne la ne ko ihya ulum di waxe ki tukki agagul mu jëm ci dekk ba dana aje wo tektal niko señ bi waxe ci xoka dana aje wo gannaay aje wo lamp aje wo yobbal aje wo yatu muy sukkandiko aje wo ku koy tektal aje wo laxasay
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

محمد وزي أمنا والكريم وأم الكرام لجابئ من مالك المرام

ليل لم يزل رب الوالانا ليجد بالخيار زويل إيماني في عجل